0: از توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به اینکه همین که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
1: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه، که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردان هم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است. ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
0: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
1: متشکرم.
0: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
1: متشکرم. خیلی ممنون.
0: متشکرم. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

0: رادیو
1: همبستگی
2: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم.
3: Come along, catch a heffalump. Sip with me on a muddy clump.

ترانه ای رو میشنوید از کازمو شلدریک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویاهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود. Listen up and you won't go wrong again.

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه ساخته فرج سلیمان، آهنگساز و نوازنده فلسطینی. در ادامه بخش هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید. اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌های با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می پرندیم و دست ها را اینور آنور تکان می دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده روی دشوار فکر می کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه هایی است که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگی هم شده. خیلی دلچسبتر از آن تجربه های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیکتر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر میکنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته میکشد و از این که نمیدانم کجا هستم لذتی نامعلوم میبرم. وقتی از نقشه گوگل استفاده میکنم همیشه میدانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور و برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می شود و در می یابم انگار به ناگاه درک بهتری از محله کو می برم. وقتی از نقشه گوگل استفاده می کنم همیشه می دانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور و برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در

قطعی رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می کشد. به گردن اوست که گاه گم می شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می پرانم و می مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پال کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهانبینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیر منتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعاتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعدن هم هیچگاه نبینم. راهم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از اینکه با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوه‌های پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسج تو برس. پس از آن سروده از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئدی، از کتاب مجموعه الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان و همراه قطعه از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله‌ها خوابیدم و در میان عقاب‌ها بیدار شدم.

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن، خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق تهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست‌ها در جیب‌های پارم. در واقع فقط در راه‌ها، در مسیرها، در جاده‌هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یواف. در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپداک رو خواهید شنید، با ترجمه سهیل سومی، روی قطعاتی از نیلز فرام.

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلویی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند. ترمز دستی را میکشد. چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست‌ها و ساق پاهایش می‌لرزند. مغزش در پس و پشت پلک‌های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می‌تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره‌های جاده‌هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد. اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نام های طولانی، شهرهای کوچک، شکل های مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشم‌های مبهوت و ماتش بیان که چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می‌مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می‌شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک‌های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می‌خواست به آن برسد. پرده مه‌آلود پیش چشمانش را پس می‌زند. و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز میکند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک میافتد. اما وقتی سعی میکند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم میکند و موج خشم و غضب برآمدگی بینیش را به درد میآورد. همه نام ها محو میشوند و او به یک بار کلیت نقشه را میبیند. یک شبکه. همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره ها. شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند. و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسویی میزنند و از بالای سقف ماشین میگذرند و دور میشوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سوت زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو. از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره 3.

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلأ ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می شنوم و حتی در بعضی موارد عجیب و غریب قانع شدم آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوری است. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کاردستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ

0: قطعی بود از میشل زفر و حالا چند سطری از کتاب فلسفه پیاده روی رو میشنوید، نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده ای این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند. تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد. اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن، ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی می تواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولیت، با ترجمه نیما میم اشرفی و همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

میخواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. میگویند فلانی پرسه میزند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی ظاهر شخصی بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمیتابد. چنین شخصی شروع میکند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در مینوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان میماند، دوباره راه میافتد و تا چند روز جایی توقف نمیکند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراقگاه ها و روسته ها روگردان است. در طبیعت میماند. جاهای دور افتاده، فراز کوه‌ها، نشیب ژرف دره‌ها. پرسه زنی ممکن است به مرگ منتهی شود. به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه‌ها، یا شاید هم به رویارویی‌هایی با نیروهای دیگر در مکان‌های دور افتاده تری که پرسه زن ممکن است به آنجا قدم بگذارد. در نهایت می‌گوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود. نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد، پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن نتیجه میل به گم ماندن است. اما در جایی که نامش گم است، چیزهای غریبی پیدا می شود.

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکلی چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه‌ای حیرت آور، به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیم تر است. ما در پیش پا افتاده ترین پیاده روی های خود همچون یک سکاندار دائما داریم خط سیر را، اگرچه ناخودآگاه، با بعضی فانوس های دریایی و یا ارتفاع های شناخته شده زمین تنظیم می کنیم. و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم، همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می دهیم و تا زمانی که کاملا گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم، وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود، باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمییابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت‌های من را به فهم در نمی‌آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس، اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، همبستگی.
1: اکنون میخواییم درباره یک مسئله صحبت بکنیم که این روزها به خصوص بعد از رویدادهایی در ایران اتفاق افتاده و به ویژه مسئله جنگ جامعه ایران رو درگیر کرد و اون هم تروماهای مختلفی که در این رابطه ایجاد میشه در سلامتی و رفتارهای انسانی. پژوهشگران در انستیتوی کارولینسکای استکهلم در حال پژوهش و مطالعه‌ای هستند که هدف اون بررسی تأثیر بحران‌های جهانی در سلامت روان و رفتارهای افراد عنوان شده. مسئول این پروژه دکتر فرزانه دیانلو هستند، روانشناس، که یک پرسشنامه رو تنظیم کردن. همه افراد میتونن این پرسشنامه رو پر بکنن. بیشترش رو از خود خانم فرزانه دیانلو سوال میکنیم. خانم دیانلو بسیار خوش آمدید و تشکر برای پذیرش این مصاحبه.
2: سلام و منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا بتونم در مورد این پژوهش گفتگویی داشته باشم.
1: خانم دیانلو من معرفی کردم و اگر نکته‌ای دارید میخواید اضافه بکنید در معرفی خودتون بفرمایید.
2: من فرزانه پادینلو هستم و پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های روانپزشکی کارولینسکا و روانشناس در مرکز دانشگاهی یاکوسپری که حالا هم فعالیت دانشگاهی دارم، علمی انجام میدم و هم کلینیکی.
1: ممنون. یه پرسشنامه‌ای رو منتشر کردید و خواستید که هر کسی که دوست داره در این پژوهش شما شرکت کنه، این فرم‌ها رو پر بکنه و فارسی زبانان و ایرانی تباران در دیاسپورا به خصوص در پیوند با رویدادهای اخیر ایران، جنگ و کشتارهای دیما، اگر متأثر از این رویدادها هستند میتونن تجربیات مشخص خودشون رو بیان بکنن. من در شروع میخوام شما توضیح بدین درباره این پژوهشتون، اساسا چه نهادهایی پشت این پژوهش هستن و هدف از این پژوهش چی هست، افراد چگونه میتونن مشارکت داشته باشن.
2: توی یک سال اخیر توی ایران اتفاقای خیلی زیادی افتاد. یعنی اگر نگاه کنیم تابستان گذشته خب یک جنگ 12 روزه داشتیم و بعد کم و بیش یه سری تنش‌های داخلی بود و بعدش بحث اعتراضات دیماه بود و جنگ شد. حالا اتفاقای کوچیک کوچیک و اتفاقای بزرگ واقعا به صورت این فاجعه ها رخ دادش و واقعیت اینه حالا من نه فقط به عنوان یک ایرانی بلکه به عنوان کار کلینیکی که می کنم به عنوان روانشناس در پی این بحران های یک تعداد زیادی ما مراجعه می داشتیم که ایرانی بودن و فارسی زبان بودن و مراجعه میکردن و حالا به پزشک مراجعه میکردن، حالشون بد بود و نیاز به کمک داشتن و برای همین اصلا این پژوهش به این شکل صورت گرفت و استارتش در حقیقت توی بحران جنگ 12 روزه تابستان گذشته بود که من به همراه یه سری از همکاران من که اونها هم ایرانی تبار هستن به این نتیجه رسیدیم که این موضوع واقعا یه چیزیه که باید بهش پرداخته بشه و برای همین یک پروژه رو استارت کردیم. خب پارسال تابستون بود و جنگ بسیار کوتاه بود، ما اون استارتش رو انجام دادیم و جنگ تموم شد، ولی موضوع اینه که این بحران ها تموم شدنی نیست. اما پروژه رو ادامه دادیم در هر حال، با اینکه جنگ 12 روز بیشتر نبود ما پروژه رو ادامه دادیم با یه سری از متخصصان سلامت روان چه در سوئد چه یه سری متخصصانی که حالا بین المللی کار میکنن در تماس بودیم که حالا تو این بحران ها چجوری مسائل رو مدیریت میکنن، چجوری با آدم ها میشه کمک کرد، تا اینکه بعد از اعتراضات دیما و که یک عده بسیار زیادی واقعا به لحاظ روانی آسیب دیدن و خب این مسائل ایران خیلی گسترش پیدا کرد و بلافاصله جنگ شد که ما پروژه رو توی این کارای کمیته اخلاقیش و اینها رو انجام دادیم و بخوایم پروژه رو آماده انجام کنیم. پروژه انجام شد و این جمع‌آوری دیتا این پروژه در حقیقت شروع شد. موضوع اینه که وقتی یک بحرانی اتفاق میفته، بحران اینجوری نیستش که توی اون منطقه جغرافیایی باقی بمونه، بلکه بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی افراد درگیر این بحران میشن و اساساً این پروژه بر همین مبنا شکل گرفت، خصوصا وقتی میرسه به بحث دیاسپورا، افرادی که خارج از اون کشورشون هستن و خارج از کشور محل تولدشون هستن. خب این موضوع اصلا موضوعیت دیگه‌ای پیدا میکنه و در حقیقت این پروژه اساساً بر این واقعیت شکل گرفته که افرادی که دیاسپورا هستن و از کشورشون مهاجرت کردن، حالا این مهاجرت یا انتخابی بوده، تحصیل بوده، کار بوده، یا الحاق به خانوادهشون بوده، یا نه حتی مهاجرت‌های اجباری در سال مسائل اجتماعی سیاسی، این افرادی که در حقیقت ما دیاسپورا مینامیم در اون کشوری که مستقر میشن همواره این ارتباطشون رو با کشوری که ازش اومدن نگه میدارن تا به لحاظ عاطفی، روانی، فکری درگیر مسائل و بحران‌های اون منطقه میشن، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. و در حقیقت پژوهشمون به صورت کلی میخواد بدونه که چجوری در پی این بحران‌های اخیری که در ایران اتفاق افتاده چه تأثیری روی دیاسپورای ایرانی گذاشته، چه عواملی روشون تأثیر گذاشته، چجوری تجربه کردن در حقیقت این بحران‌ها رو و چه تأثیری روی زندگیشون گذاشته و چه عواملی میتونسته یا میتونه بهشون کمک کنه که تاب‌آوری بهتری داشته باشن در برابر این موضوع.
1: بعد شما مجوز اخلاقی رو از کارولینسکا گرفتین و خود کارولینسکا برگزار کننده این پژوهش هست.
2: کارولینسکا جایی هستش که پروژه درش انجام میشه، ولی مجوز این کار رو از کمیته اخلاق در پژوهش سوئد کسب کردیم که تمام پروژه هایی که در سوئد انجام میشه و به یک نوعی با مسائل در حقیقت حساس و انسانی سر و کار داره باید حتما از اونجای مجوز رو کسب کنه قبل از اینکه هر گونه کار پژوهشی آغاز بشه. برای همین این پروسه و اون خیلی پروسه طولانی هستش که ما طی کردیم و این مجوز رو کسب کردیم.
1: این مربوط به ایرانی ها و ایرانی تباران در دیاسپوراست یا وسیع‌تر از اونه؟ همه رو در بر میگیره، یعنی تأثیر بحران‌های جهانی بر سلامت افراد؟
2: به صورت کلی پروژه متمرکز روی دیاسپوراست و الان ما روی دیاسپورای ایرانی متمرکز شدیم به خاطر بحران‌هایی که وجود داره، ولی وقتی ما از دیاسپورا صحبت می‌کنیم شامل همه افرادی میشه که از یک کشور به کشور دیگه مهاجرت می‌کنه و در جای دیگه خارج از اون جایی که بهشون میگن وطن دارن زندگی می‌کنن، ولی الان به صورت خاص متمرکز روی دیاسپورای ایرانی هستش.
1: و همه میتونن اگه علاقه داشته باشن و با این مسئله بحران‌ها در ایران روبرو شدن و تأثیرش روی سلامت خودشون توی این پروژه شرکت کنن از طریق پر کردن پرسشنامه‌ای که شما منتشر کردید.
2: بله دقیقا همینطور که شما میگید این پروژه فعلا در دو بخش داره انجام میشه. یک پرسشنامه آنلاینی هستش که افراد از طریق یک لینکی میتونن وارد یک پلتفرمی بشن و این پلتفرم خب زیر نظر مؤسسه کارولینسکا پلتفرم بسیار معتبری هستش که این پرسشنامه رو پاسخ میدن و این پرسشنامه یه سری سوالاتی داره راجع به این که چقدر افراد در حقیقت مواجهه داشتن با این بحران، مثلا آیا به لحاظ خانوادگی، اقتصادی، فکری، روانی چقدر مواجهه داشتن، چقدر درگیر این بحران بودن، یا مثلا چقدر درگیر خبر بودن. همه اینها مواجهه ما رو با بحران مشخص میکنه و اینکه حالا یک سری سوالاتی هست راجع به سلامت روان افراد، راجع به استراب، افسردگی، خواب، راجع به تروماهایی که افراد میتونن تجربه کرده باشن در پی این بحران ها، و یه سری سوالاتی راجع به نگرانی، نگران بودن هست، و اینکه یه سری سوالاتی داره که راجع به تاب‌آوریه، اینکه افراد چقدر تاب‌آورن. چون پژوهش‌های قبلی که ما انجام دادیم و اونجا هم حالا به یک نوعی مسئول پروژه بودم، نشون داد که مثلا تو بحرانی مثل کووید که وجود داشت، افرادی که تاب‌آوری به لحاظ روانی بیشتری داشتن، تونسته بودن سلامت روان بهتری علی‌رغم همه اون بحران‌ها داشته باشن. یعنی در حقیقت یک چیزی بود که به عنوان یک عاملی بود که میتونست به آدم‌ها کمک کنه که تاب‌آور بشن. حالا این موضوع هم در حقیقت اینجا میخواییم بررسی کنیم که حالا چه عواملی میتونه به آدم ها، به این دیاسپورای ایرانی کمک کنه که بتونن این بحران ها را در حقیقت یه جوری تاب‌آوری نسبت بهش داشته باشن.
1: اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم که نتیجه این جمع‌آوری داده ها در اختیار چه نهادی قرار خواهید داد و باش چه کار خواهید کرد؟
2: این داده ها خب تو فضای دانشگاهی و علمی در مجلات بسیار معتبر برنامه هستش که بخواد چاپ بشه، که بخواد در دسترس سایر پژوهشگران قرار بگیره. به هر حال این بحران ها در همه جای دنیا و همیشه داره اتفاق میفته و بتونن افراد دیگه هم از این اطلاعات استفاده کنن و داشته باشن. و یه بخش مهمترش اینه که قراره در از نتایج این داده ها در عمل استفاده بشه، در عمل اینی که بدونیم چه عواملی میتونه به افراد کمک کنه که بتونن بحران ها رو حل کنه، یا چه عواملی بشون روی سلامت روان افراد تاثیر میذاره، که در نهایت هدف اینه که ما بتونیم یک سری استراتژی، راهکارها یا درمان هایی رو در حقیقت داشته باشیم که وقتی چنین بحرانی پیش میاد افراد بتونن ازش استفاده بکنن و بتونن این بحران رو در حقیقت یک جوری مدیریت بکنن و داشته باشن. میدونی چه وقتی ما راجع به دیاسپورا صحبت میکنیم، یه نکته مهمی که وجود داره، ماها یک زندگی روزمره عادی داریم، یعنی تو تمام این بحران ها ما سرکار رفتیم، وظایف مسئولیت فردی و اجتماعیمون رو انجام دادیم، در زندگی عادی و جاری و روزمره رو داشتیم و همزمان ذهنمون، فکرمون درگیر مسائل ایران بوده، اخبار چک میکردیم و تأثیرات متفاوتی داشته. در حقیقت میخوایم نتایج این پژوهش رو استفاده کنیم که بدونیم چجوری میتونیم به آدم ها کمک کنیم وقتی یه همچین بحرانی پیش بیاد، چجوری بتونن زندگیشون رو ادامه بدن. چون واقعا شدت این اتفاقا برای بعضی افراد توی مدت بسیار زیاد بود. من مراجعین بسیار زیادی رو داشتن که توی این مدت آسیب‌های روانی گسترده‌ای دیده بودن و میبینن.
1: خانم بادمیرو، متد این کار شما بر چه پایه‌ای است؟ میتونید اون درجه به متد این پژوهشتون هم توضیح بدید؟
2: بخش اول این پژوهش که گفتم، اون پرسشنامه هست، در حقیقت یک سریه که روش کمی داریم استفاده میکنیم که حالا بتونیم داده هایی رو داشته باشیم، این داده ها رو بعدا تحلیل کنیم و بتونیم با روش های آماری که انجام میدیم این موضوع رو در حقیقت بررسی کنیم، مطالعه کنیم به یک نوعی. و بخش دوم این مطالعه یک مصاحبه هست که با افرادی که حالا علاقه من هستن ما این مصاحبه انجام میدیم و از اونها میخوایم که به زبان خودشون توصیف کنن که تجربهشون از این اتفاقایی که افتاده چی بوده، چه تأثیری رو زندگیشون گذاشته، و در حقیقت میخوایم تجربه زیسته آدمها رو در این مدت بدونیم و بشنویم. و این بخش کیفی مطالعه ما هست. در حقیقت اونچه که در این فاز داریم انجام دیم یک مطالعه کمی و کیفی همزمان هستش که بتونیم این موضوع رو به شکل جامع‌تری بررسی کنیم و ارزیابی کنیم و درک داشته باشیم. در حقیقت
1: میدونید که افراد یک جور نیستن، تروماهای مختلف دارن. بعضیا موقعی که اساسا به دیاسپورا اومدن هم موقعی که ترامایی گرفتن، بعد این پشت سر گذاروندن. حالا معلوم نیست واقعا پشت سر گذاروندن، نفته بوده، دوباره سر باز کرده، دوباره زنده شده. برای گذشته آدم ها خیلی فرق میکنه، بعضی مشکلات قبلی داشتن، حتی توی همین جنگ و اعتراضات اخیر دوچار این تروما شدن. خب اینا همه یک جور نیست، اینا رو چجوری شما با هم جمع میکنی، در نظر میگیرید؟ حالت گزینشی داره، حالت عمومیتر داره، چجوریه؟
2: به نکته خوبی اشاره کرده های افشار. ما آدم های یکسان نیستیم، ما آدم های که تجربه زیسته ای رو پشت سر خودمون داریم که بر امروز ما تاثیر میذاره و در حقیقت بعضی از این موارد ما رو آسیب پذیر میکنه که وقتی بحرانی پیش میاد ما چقدر آسیب میبینیم. مثلا کسی که تجربه به فرض مهاجرت شاید خیلی سختی داشته، مثلا تروماهای قبلی داشتیم، یک موضوعی که این فرد رو آسیب پذیر میکنه که وقتی یک بحران بزرگی ایجاد میشه، یک بحرانی رو باش مواجه میشه، به لحاظ روانی خب شدت آسیبی که میبینه بیشتره. برای همین ماها به لحاظ آسیب پذیری بسیار متفاوت هستیم. مثلا اینکه چند سالمونه، زنیم یا مردیم، چه تجربه مهاجرتی داشتیم، به لحاظ اقتصادی اجتماعی چجور در کجا وایستادیم، چقدر به لحاظ کاری و اقتصادی ثبات داریم، چقدر تونستیم با این جامعه که درش هستیم در حقیقت منطبق بشیم، و همه این موارد در میاد رو ما اثر میذاره که ما چقدر نمیتونیم آسیب پذیری نسبت به تحمل بحران داشته باشیم. برای همین که مثلا تنهاییم، شبکه اجتماعیمون چجوری هست، و همه این موارد تأثیر گذاره. و از طرفی همونقدر که ما موارد زیادی هست که روی آسیب پذیری ما تأثیر میذاره، ما هم میتونیم مواردی باشه که به ما کمک کنه تا باوری داشته باشیم. ویژگی های شخصیتیمون، ویژگی های روانی اجتماعیمون.
1: برای امیدوارم که موفق باشین در کارتون، در این پژوهشتون، و بعد نتایج این رو هم ببینیم. اینا رو منتشر میکنین، خب احتمالا در اختیار بسیاری نهادها و اینا قرار میدین، ولی در دسترس عموم هم باشه که بتونن بهش مراجعه بکنن که شما چه نتیجه ای گرفتین، بالاخره چی شد.
2: نه حتما، مهمترین بخشش همینه، اینکه یه پژوهشی انجام بشه توی جای چاپ شد و در اختیار عموم قرار نگیره. واقعا این اون ارزشمندی اون پژوهش رو تو حوزه روانشناختی ایجاد نمیکنه. و بدون شک حالا پاییز ما برنامه رو داریم که نتایج رو بررسی کنی، و به محض اینکه نتایجی داشتیم از این پژوهش و قابل انتشار بود، حتما با هم دیگه گفتگوی خواهیم داشت که بتونم راجع به نتایج صحبت کنم.
1: من پیش از اینکه این گفتگو رو به پایان ببرم، خانم دکتر فرزانه دیانلو، ما به تجربیات خودتون هم اشاره کردید که مراجعه داشتی از جانب به افراد و بیمارانی که دچار این تروماها شدن به شما مراجعه کردن. ما الان در جامعه بشری و خصوص جامعه ایران یک نوع بحران بی‌اعتمادی وجود داره. البته گاهی این بحران بی‌اعتمادی غلبه میکنه بر واکنش آدمها که به همدیگه کمک میکنن. در توی درین شرایط مثلا تو همین جنگ خیلی آدمها به کمک هم شتافتن، یاری رسانی کردن، کنشگری کردن، چیزهای مختلفی رو با وجود بردن که چگونه میتونن به هم نوعشون کمک بکنن. از طرفی دیگه در جامعه ایران وقتی جنگ اتفاق افتاد، توی این همین دیاسپورا شاهدش بودیم که جامعه رو قطبی کرد. یه عده‌ای حالا به هر دلیلی طرفدار جنگ شدن، فکر میکردن که این جنگ مثلا کار تموم میکنه، یک شرایط جدیدی وجود داره. یه عده‌ای مخالف جنگ بودن، هنوز هم خب جنگ کاملا تموم نشده، در جریان دیگه. خیلی دوستی های سالیان سال، 30-40 ساله رو برهم زد توی کوچه، توی محله و توی خانواده. راجع به این مسئله صحبت میشد، اختلاف ایجاد میشد، و این موجب گسستن رابطه های دیرینه میشه و بعد این حتما بعدا تاثیراتی داره روی رابطه افراد، روی زندگی و دغدغه‌مندی آدم ها. بعدا شاید اضطراب بگیرن، پشیمون بشن. خب شما بهتر میدونید تجربه شخصی شما چی بوده با این کسایی که به شما مراجعه کردن، به خصوص در همین رابطه مشخصی که الان من گفتم. خودتون نظرتون چیه؟
2: بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. من در تجربه شخصی خودم، در تجربه بالینی خودم به عنوان روانشناسی و روانشناس به عنوان پژوهشگر، در این مصاحبه‌هایی که انجام دادم یک تجربه مشترکی رو شنیدم و دیدم و موضوع اینه که در حقیقت این اتفاقی که در دیاسپورای ایرانی افتاد اصلا به نظر من یه پدیده بسیار خیلی یونیک و منحصر به فردی بود که این دو قطبی شدن در برابر بحران و جنگ در حالا کشوری که ازش اومدی خیلی پدیده جدیدی بود. حالا من جامعه شناس نیستم ولی واقعا فکر میکنم به لحاظ جامعه شناختی خیلی پدیده منحصر به فردی بود. ولی از دیدگاه روان شناختی در حقیقت این چیزی بود که باعث شده بود که افراد تحمل این شرایط برشون سخت‌تر بشه. یعنی آدم‌هایی بودن که دوستی‌های چند ده سالشون به خاطر اختلاف نظر راجع به مثلا این پدیده جنگ به فرض مثال گسسته شده بود. یعنی آدم‌ها تمام اون چیزی که در مثلا در مهاجرتشون، در شبکه‌های اجتماعی و دوستیشون، حتی خانوادگیشون ساخته بودن گسسته شده و از طرفی اومدن مثلا یه شبکه‌های اجتماعی جدیدتر ایجاد کردن با آدم‌های دیگه‌ای که حالا در این موارد هم نظرتر بودن و به یک نوعی این موضوع، این تفرقه، این دو قطبی شدن در حقیقت در جامعه دیاسپورای ایرانی یه عاملی بوده که توی افراد بسیار آسیب پذیر کرده به مسائل روانی، افسرده ترشون کرده، غمگین ترشون کرده، خشمگین ترشون کرده، مضطرب ترشون کرده. یعنی میخوام بگم که یه چیزی بوده که این موضوع رو بسیار تشدید کرده در بسیاری از افراد و یعنی خود از دست دادن این شبکه اجتماعی و این دوستان یک غمی اضافه تر، یک خشم و غم و ناراحتی و اندوهی اضافه تر از این موضوع براشون ایجاد کرده و از طرفی خب یه شبکه های اجتماعی جدیدی هم ساختن آدم ها. یعنی اومدن با افرادی ارتباطاتی برقرار کردن که اصلا از قبل نمیشناختن ولی نگاه یکسانی دارن و این اومده حالا بهشون کمک کرده که کم این موضوع رو بتونن راحت تر حلش کنن یا تحملش کنن.
1: مثلا این در گروه های سنی متفاوت فرق میکرده واکنشی که افراد نسبت به هم داشتن، نوجوانان، جوانان و سالمندان.
2: من با حالا زیر 18 سال خب تمرکزی نداشتم، نه کارم و نه پژوهشم، ولی برای افراد بالای 18 سال حالا حداقل من خیلی پترن خاصی ندیدم. منطقا اینه که آدم ها وقتی سنشون بیشتره دوستی های پایدارتری می سازن، یا آدم هرچی سنش بالاتر میره ساختن شبکه اجتماعی دشوارتر میشه. یعنی یک آدم 20 ساله با یه آدم 60 ساله خیلی متفاوت میتونه شبکه اجتماعیشو بسازه. در آدم آسیب پذیرتر میشه وقتی این شبکه یه دوست 20 ساله تا دست میدی با یه دوست 2 ساله، خب این آسیب پذیریش متفاوت هستش برای ما آدم ها.
1: همینطوری که شما گفتین به خصوص افرادی که سن بالا دارن
2: میسازن، یا آدم هرچی سنش بالاتر میره ساختن شبکه اجتماعی دشوارتر میشه. یعنی یک آدم 20 ساله با یه آدم 60 ساله خیلی متفاوت میتونه شبکه اجتماعیشو بسازه. در آدم آسیب پذیرتر میشه وقتی این شبکه یه دوست 20 ساله تا دست میدی با یه دوست

0: داشتار از دست میدن بدون این که به جاش چیزی به دست بیارن و این حتما تأثیر میذاره تو زندگی روزمرهشون. میدونید آدم های بالای 60 سال میگن دوست تازه پیدا نمیکنن یا دوست تازه به دشواری پیدا میکنن. معلوم نیست به همون صمیمیت اون افرادی که قبلا باشون دوست بودن و بعد این در یک آن پاره میشین رابطه. خب شما عنوان یک روانشناس توصیه‌ای داری، راهکاری بدید به این افراد؟
1: افشار یه چند تا چیز که کلن تو زمان هر بحرانی به انسان کمک میکنه تا بتونه بحران رو به یک شکل تحمل کنه، یکیش اینه که حفظ روتین های زندگیه. یه اتفاقی که تو این بحران ها افتاد، بسیاری از ما مشغول خبر و اخبار و درگیر ذهنی بودیم و اصلا تمام روتین های زندگیمون، خوابمون، بیداریمون، فعالیت هامون رو از دست دادیم و تغییر ایجاد کرد. و در حقیقت این روتین های زندگی مثل یک داربستیه که ساختار روانی ما رو نگه میداره. و یکی از چیزهایی که تو زمان بحران خیلی به انسان ها کمک میکنه این حفظ روتین ها تا جایی که ممکنه است. در آدم های مختلف حالا در زمانی که بحران نیست یه سری استراتژی یا یه سری راهکارهای هر کسی برای خودش داره که کمک میکنه حالش خوب باشه. و موضوع اینه که همه آدم ها کم و زیاد این راهکارها رو دارن و تو زمان بحران ما لازم داریم از راهکارهایی که داریم استفاده کنیم و به ما کمک کنی که حالمون خوب باشه. مثلا یکی شعر میخونه، یکی ورزش میکنه، یکی موسیقی گوش میکنه، یکی دوست داره با دیگران صحبت کنه، یکی دوست داره بره توی طبیعت. هر کسی یه راهکاری داره در طول زندگیش، توی چیزی داره برای خودش کمک میکنه خود حالش بهتر بشه. یکی دنبال معنی میچرخه، یکی کتاب میخونه، یکی توی فعالیت‌های اجتماعی مدنی در حقیقت نقش داره و علاقه‌منده. در حال این چیزهایی که به ما آدم ها کمک میکنه که حالمون خوب باشه و حالمون رو خوب کرده، تو زمان بحران هم باید ازش استفاده کنیم. و میفهمم آدم وقتی تو بحرانه نه انرژیشو داره، نه اصلا علاقهشو داره، نه حالشو داره که بخواد مثلا بره تو طبیعت قدم بزنه، ولی اون بهش کمک میکنه که حالش بهتر بشه. و در نهایت اگر ما آدم ها حالمون خیلی بده، واقعا باید کمک بگیریم. یعنی یک زمانی بحران انقدر شدتش زیاده و انقدر میاد منو به لحاظ روانی و فکری به هم میریزه که شاید احتیاج به کمک دارم. حالا اگر یک کمک معمولی میتونم از دوستا و اطرافیانم بگیرم و اگر خیلی شدیده حتما کمک حرفه‌ای لازم دارم بگیرم.
0: معمولا این یه مقدار به فرهنگ بعضی آدم ها هم ربط پیدا میکنه. خیلی از ما که من دیدم مثلا اگر یک درد فیزیکی داشته باشیم راحت میتونیم میریم به پزشک مراجعه میکنیم، ولی اگر به لحاظ روحی این رنج و درد رو بکشیم کمتر میریم. نمیدونم چرا، بخاطر بحران اعتماده، بخاطر اینکه چنین چیزی رو عادت نداریم که روحمون هم به اندازه بدنمون بهش برسیم، واکنش نشون بدیم.
1: نه حرف درستی میزنید. و آدم ها، بعضی آدم ها یک سری مسائل معنوی، مذهبی، یه چیزی دارن که این به لحاظ روحی تسکینشون میده و تو زمان بحران اتفاقا ما بیشتر لازم داریم به این داشته هامون رجوع کنیم و ازشون استفاده کنیم. میگم واقعا برای هر کسی خیلی میتونه شخصی و فردی باشه. در آقای افشار یه چیزی که واقعا تو گروه های دیاسپور خیلی پررنگه، حالا تو همین حوزه کمک گرفتن، بغیر از این که این ما مثلا چه نگاهی داریم بریم کمک بگیریم در مورد مسئله روانی، اینه که توی گروه دیاسپور شما وقتی مراجعه میکنید مثلا به یه سیستم بهداشت و درمانی، اینکه یه کسی رو پیدا کنید مثلا یه روانشناس که بتونه مثلا به کانتکست شما رو، فضای شما رو بفهمه، زبان شما رو بفهمه. زبان فقط بحث ارتباط نیست، صحبت کردن مکالمه من و شما نیست، زبان یک فضای ایجاد میکنه از یک درک مشترک بین ما آدم ها.

0: خیلی از افرادی که من باشون مصاحبه کردم واقعا نیاز داشتن کمک بگیرن، ولی فکر میکردن که پیش کدوم مثلا روانشناس سعودی، اصلا توی این فضا نیست، اصلا نمیفهمه که من چی میخوام بگم. حالا زبان من زبانم خوبه، باش حرف میزنم، ولی اون درک و از فرهنگ، از حال من، از شرایط من نمیتونه داشته باشه و چجوری میتونه به من کمک کنه. دقیقه این یه موضوعی که واقعا دیاسپورا تو مسائل روانشناختی باش روبرو، نه فقط تو ایران، در هر جای دنیا، نه فقط تو سعودی، در همه جای دنیا این موضوع هستش که نیاز داره یک مثلا روانشناس یا کسی که تو حوزه مسائل اجتماعی و روانی کار میکنه یک دانش و یک مهارتی از داشته باشه که بتونه فرهنگ و اون فضای طرف مقابلش رو یه درکی داشته باشه ازش، و این جاش خالیه دیگه. یعنی من با بسیاری که مصاحبه میکردم به این موضوع اشاره میکردند که نبود، نمیتونستم، رفتم پیش روانشناس سوئدی تو جلسه سه جلسه، ولی اصلا نمیفهمید چی میگم، چی میخوام، مشکلم چیه، دردم چیه.
1: دکتر فرزانه دیانلو روانشناس، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. براتون آرزو موفقیت دارم در این پژوهشتون. در پایان اگر نکته‌ای مونده دوست دارید بهش اشاره کنید بفرمایید.
0: من خیلی سپاسگزارم و واقعا این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و واقعا دعوت میکنه اگر کسی علاقه من در این هستش که تو این پژوهش شرکت کنه، هم میتونه از طریق لینکی که هستش به پرسشنامه پاسخ بده و هم اونجا اطلاعات تماس من هستش، میتونم با من تماس بگیرم و من بتونم باشون یه مصاحبه داشته باشم. و به نظر من هر صدایی که شنیده میشه، هر تجربه‌ای که ثبت میشه ارزش داره و در حقیقت به ما کمک میکنه که بتونیم یه چیزی بسازیم که در نهایت به هم کمک بکنه.
1: این اطلاعیه مربوط به مشارکت در این پژوهش در سایت رادیو همبستگی، در کانال تلگرام و همینطور رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام رادیو همبستگی گذاشته میشه. دوستان میتونید مراجعه بکنید و با کلیک روی اون لینک این اطلاعات رو دریافت بکنید و اگرم علاقمند باشید شرکت کنید در این پژوهش.

0: می‌تراوَد مهتاب می‌درخشد شب‌تاب نیست کم شکند خواب به چشم کسندیگ غمین خفته چند در چشم ترم می‌شکند نگران باد سحر
1: صبح می‌خواهد از من
0: کز مبارک دم آورم قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند نازوکارای تنساق گلی به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند دست ها می سایزد تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس در دیوار بهم ریختشان بر سرم می شکند می تراود مهتاب می درخشد شب‌تاب منده پای آبل
1: از راه
0: در دم دکده مردم دکده مردی تند بارش کول بارش بردوش بردوش دست اون بردر می گوید با خود غمه این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم FM 91.
2: سلام، امروز میخوایم با هم یه موضوع خیلی عمیق رو کالبد شکافی کنیم. اینکه چطور یه ناکامی و بنبست سیاسی میتونه تو ذهن آدما تغییر مسیر بده و در نهایت به پذیرش چیزی تبدیل بشه که بهش میگیم اخلاق انتقام جو. تو این مرور تحلیلی میخوایم خیلی بی‌طرفانه بریم سراغ ریشه های این وارونگی رفتاری و ببینیم تو روان آدما دقیقاً چه اتفاقی میافته. خب برای شروع بیایید بریم سراغ یه نقل قول تاریخی و به شدت تأمل برانگیز. مهندس صحابی جمله معروف داره که میگه ما 50 سال است که تمرین شکست میکنیم. حس میکنید چقدر وزن این جمله سنگینه؟ این دقیقا همون حس یه بنبست طولانی مدته که اصلا پایه بحث امروز ما رو میسازه.
3: حالا با این پیش زمینه میرسیم به یه سوال اساسی. تا حالا از خودتون پرسیدید آدمی که یه روزی با تمام وجودش از مدارا، اخلاق و نفی خشونت دفاع می کرده چطور میشه که یهو زبان حذف و انتقام رو میپذیره؟ چه اتفاقی تو ذهن این آدم میفته که نه تنها نظر سیاسیش عوض میشه، بلکه اصلا بلند میشه و علیه تمام گذشته خودش عصیان میکنه؟
2: خب بخش اول، کالبد شکافی ناکامی، میخوایم ببینیم ذهن انسان چطور به این بنبست واکنش نشون میده. ببینید، چیزی که اینجا فوق‌العاده جالبه اون مرز باریک اما عمیق بین دوتا مفهومه، شکست در برابر سرخوردگی. فرق بزرگی هست بین وقتی که شما توی نبرد میبازید با وقتی که کل قطبنامه اخلاقیتون از دست میدید. شکست یعنی ارادتون مغلوب شده، اما سرخوردگی خیلی مهلک‌تر از این حرفاست، یعنی امیدتون کاملا فرو پاشیده و حس میکنید فریب خوردید.
3: وقتی میگیم کسی شکست خورده، معنیش اینه که طرف اراده‌ای برای مبارزه داشته، اما خب زور طرف مقابل بیشتر بوده و به عقب روندتش. نکته کلیدیش اینه که این آدم هنوز ارتباطش رو با باورهای بنیادینش از دست نداده. یعنی چی؟ یعنی شکست خوردن اصلا به این معنی نیست که طرف هویت خودش رو یا گذشتش رو کلن نفی کنه.
4: اما سرخوردگی داستانش کلن فرق داره. آدم سرخورده فقط مغلوب نشده، بلکه امیدش رو مطلقاً از دست داده. یه جورای افق رهایی براش تبدیل به یه سراب شده. احساس میکنه بهش خیانت شده. و میدونی ترسناکترین قسمتش کجاست؟ اینکه این حس عمیق فریب خوردگی خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به نفرت. نفرت از دیگران، نفرت از گذشته و حتی نفرت از خودش.
2: میرسیم به بخش دوم، وارونگی ارزش‌ها. بریم ببینیم این مکانیسم روانی چطور کار میکنه.
4: اینجا خیلی خوب میتونیم ببینیم که وقتی یه افق سیاسی کاملا مسدود میشه، آدما فقط زاویه دید سیاسیشون رو عوض نمیکنن، بلکه رسما با مرزهای اخلاقی قبلی خودشون وارد جنگ میشن. چیزهایی مثل پرهیز از خشونت یا حساسیت‌های اخلاقی که یه زمانی براشون مقدس بود، کلا کنار گذاشته میشه. جاش رو چی میگیره؟ ذهنیت‌های جدیدی مثل حذف کردن، انتقام گرفتن و حتی توجیه کردن خشونت. این دیگه فقط سیاست نیست، این یه ضدیت تمام عیار با گذشته خودشه.
3: خب، بخش سوم، شکست در برابر سرخوردگی. بیاید ببینیم چرا بعضیا دچار این وارونگی میشن و بعضیا نه.
2: واقعاً چرا وقتی به بنبست میخوریم یه عده اینطور ارزشاشون زیر و رو میشه ولی یه عده دیگه همچنان اخلاق رو حفظ میکنن؟ جوابش تو نگاه ماست. اگه شما یه جریان رو به چشم یه ناجی قطعی ببینید، خب معلومه وقتی شکست بخوره کل دنیای اخلاقیتون هم باهاش آوار میشه. اما اگه همون جریان رو صرفاً به عنوان بستری برای ادامه مسیر ببینید، این نوع نگاه مثل یه سپر عمل میکنه و جلوی اون ویرانی کامل ذهنی رو میگیره.
4: دقیقاً به همین دلیله که شکست خوردن توی مسیر سیاسی به هیچ وجه مساوی با نابودی اخلاقیات نیست. برای کسی که سیاست براش فقط یه زمینه بازی برای پیشبرد ارزش هاست، باختن توی نبرد باعث نمیشه اصولش رو حراج کنه. ممکنه متوقف بشه، خسته بشه، اما هیچ وقت دچار اون ضدیت کور و کینه با گذشته خودش نمیشه.
2: و اما بخش چهارم، اخلاق انتقام جو. حالا میخوایم به پیامد نهایی این ماجرا نگاه کنیم.
3: این اخلاق انتقامجو که ازش حرف میزنیم دقیقاً از همون نقطه شروع میشه که فرد سرخورده میخواد از اون گذشته ناامید کنندش فرار کنه. به شکل خیلی پرخاشگرانهی سعی میکنه بگه من دیگه اون آدم سابق نیستم و تمام تعلقات قبلیش رو انکار میکنه. تو این طرز فکر عجیب توبه کردن و ابراز پشیمونی از آرمانهای گذشته تازه براش میشه یه فضیلت اخلاقی. اینجاست که به یه پارادوکس عجیب و واقعاً تلخ میرسیم. تو دنیای این اخلاق انتقامجو، کسی که قبلاً گناهکار بوده ولی حالا توبه کرده خیلی بیشتر از آدم بیگناهی که سر حرفش مونده تحویل گرفته میشه. یعنی اون کسی که با خشونت گذشتش رو لگد مال میکنه تشویق میشه، اما شفقت و درک شدن نه. اون فقط مال کسانیه که از خود سابقشون با صدای بلند اعلام براءت کنن.
5: ولی آخه چرا باید آدم وفادار و بیگناه طرد بشه؟ راستش رو بخواید چون این آدم مثل یه آینه میمونه، یه یادآور دردناک از دنیایی که فرد سرخورده الان داره سعی میکنه نابودش کنه. این آدم بیگناه مدام ارزش‌های فراموش شده رو به یاد ذهن سرخورده میاره و تحمل این تصویر برای آدمی که میخواد انتقام بگیره اصلا ممکن نیست.
6: حالا که این مسیر رو تا آخر اومدیم، میخوام شما رو با این پرسش تکان دهنده تنها بذارم. به نظرتون این اخلاق انتقامجو واقعا از نفرت نسبت به دیگران ریشه میگیره یا نه در اصل نفرتی از خود گذشتمون، از همون آدمی که یه روزی به چیزی امید بسته بود؟ کمی به این سوال فکر کنید. ممنون که تو این کالبد شکافی تحلیلی همراه ما بودید.

0: به رادیو دیو گوش میکنید. این قسمت گاه گم میشوم.
1: Come along, catch a heffalump.

ترانه ای رو میشنوید از کازمو شلدریک، موزیسین و آهنگساز انگلیسی، و در ادامه بخش هایی از برگردان فارسی این ترانه.

زود باش و بر فیل رویهایت سوار شو. بیا با من روی این کوپه گل بنشین تا آواز روزهای رفته را بخوانیم. همراه شو و اندوه را از دل پاک کن. وقتش رسیده کمی خوش باشی. معطل نکن. مرگ نزدیک است. نگذار لحظه ها بیهوده از پیش چشمانت بگذرند. با من و پرندگان خیالی گام بردار. همراه شو و از روزمرگی فرار کن. با هم به جایی می رویم که از حسادت، خشم و کسالت دور باشد. تا غروب خورشید می خوانیم و می رقصیم و با طرد شدگان پایکوبی می کنیم. سحرگاه می خوابیم و با صدای پرندگان آوازخوان بیدار می شویم. در هنگامه آرام گرفتن دنیا، آنگاه که پرتو خورشید محو می شود، ما اینجا خواهیم بود. Listen up and you won't go wrong again. Float along on the first

چطور می شود گم شد؟ اگر هیچگاه گم نشده ای، هیچگاه زندگی نکرده ای. اگر ندانی چطور گم شوی، تباه خواهی شد. زندگی کاشفانه جایی در میانه سرزمین‌های ناشناخته قرار دارد.

چند خطی رو شنیدید از کتاب نقشه هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده، مورخ و فعال محیط زیست و حقوق بشر، با ترجمه نیما میم اشرفی. و حالا قطعه

در ادامه بخش‌هایی رو خواهید شنید از کتاب پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو، نوشته ارلینگ کاگه با ترجمه شادی نیک رفعت. کاگه ماجراجو و نویسنده نروژی است. او در سال 1994 با فتح قله اورست نخستین انسانی شد که بر قطب‌های شمال، جنوب و همچنین بلندترین نقطه زمین پا گذاشته بود.

شاید زیاده روی به نظر بیاید. اگر پیشنهاد کنم گهگاه در پیاده روی مسیر اشتباه بروید یا عمدن گم شوید. اما به گمانم خالی از فایده هم نباشد. در سال 1987 به رشته کوه یوتنهایمن پیاده سفر کردم و همراه با محبوبم از سومین کوه بلند نروژ بالا رفتیم. کوهنوردی ماهر و راهنمای مسیر بود. با این حال وقتی به قله رسیدیم با ریز تگرگ و مه غلیظ غافلگیر شدیم. دوروبرمان از هر طرف پر بود از صخره‌های با شیب تند. برداشتن هر قدم اضافه در دل آن غبار مه‌آلود می توانست به قیمت جانمان تمام شود. برای همین مجبور شدیم شب را آنجا روی تکه زمینی مسطح سر کنیم، بدون چادر یا کیسه خواب. همه شب را بالا و پایین می پریدیم تا خودمان را گرم نگه داریم. در هوا مشت می پرندیم و دستها را اینور و آنور تکان می دادیم. البته آخر سر باز یخ زدیم در آن سرما. امروز که به آن پیاده روی دشوار فکر می کنم، پیش چشمم یکی از شادترین تجربه هایی است که با هم داشتیم. آن شب پرماجرا یکی از بهترین خاطرات زندگیم شده. خیلی دلچسب‌تر از آن تجربه های نچندان دشوار دیگر. وقتی خورشید بالا آمد و به کمک هم رفتیم پایین، فهمیدیم آن ساعت در تاریکی سپری شده ما را به هم نزدیکتر کرده است. آنقدر تا به حال راه گم کردم که گاهی فکر می‌کنم نیروی مرموزی مرا به سوی ناشناخته می‌کشد و از این که نمی‌دانم کجا هستم لذتی نامعلوم می‌برم. وقتی از نقشه گوگل استفاده می‌کنم همیشه می‌دانم کجا هستم و پیش آمده است که نقشه صفحه موبایلم را بیشتر از دور برم نگاه کنم. اگر گوشیم را خانه بگذارم و سر بلند کنم، آن وقت است که حس می کنم در لحظه حال حاضرم. دنیا بزرگتر می شود و در می آبم انگار به ناگاه درک بهتری از محله، شهر و جنگل دارم. یک بار برادرم گانر وقتی در بچگی در جنگل گم شده بودیم گفت: یک بار قبلا اینجا گم شدم، پس می دانم الان کجا هستیم.

قطعه ای رو شنیدید از گروه آلمانی دیکتافون. در ادامه شعری از سروده های بیژن الهی، شاعر و نقاش، از مجموعه شعر دیدن.

در گوش صدایی است که بیشتر به گردشم می کشد. به گردن اوست که گاه گم می شوم. همین حالا که زیر افرایم. افرای عجیب. تو را باز می پرانم و می مانم. پرک افرا. تا چه پیش آید؟ تا کی باز نشینی؟ چرخ چرخ زنان.

فالینگ رو میشنوید، یکی از آثار نیک کیو و وارن الیس. در ادامه بریده ای از کتاب سر کلاس با کیارستمی به کوشش پول کرونین با ترجمه سهراب مهدوی، روایتی از جهانبینی و سینمای عباس کیارستمی.

سفر با ماشین تفاوت شایانی با هواپیما دارد. وقتی پای به هواپیما میگذاری همیشه مقصدی هست و البته که هیچگاه تنها سفر نمی کنی. ماشین به من این اجازه را می دهد که از همه چیز حتی مردم دور شوم و در خارج از شهر بپلکم. مبدأ اغلب تهران است و مقصد دشتی باز و نورانی که میزبانی است مهربان با آغوش باز. دنیایی است سرشار از سرمنزل‌های ناشناخته و غیرمنتظره، با میزبانی که انتظاری از من ندارد اما میهمان نواز است. دل به دریا میزنم بدون اینکه بدانم کجا قرار است بخوابم و چه بخورم. دوربینی به دست راه میافتم، چشم میگردانم و میپویم. بی برنامه خانه را ترک میکنم، با اینکه میدانم ممکن است روزها دور باشم و ساعاتی بعد خود را در دهی میابم، هم سفره با خانواده‌ای که هیچگاه ندیدم و ممکن است بعدن هم هیچگاه نبینم. راهم میدهند، سفره خود را به رویم میگشایند، رخت خوابی برایم پهن میکنند و صبح پیش از اینکه با پدر و مادر و سه بچه سر صبحانه حاضر شوم، پنجره اتاقم را باز میکنم و دره پیش رویم قرار میگیرد. کوههای پرشکوه در دوردست، تک درختی در برف و همه اینها شب پیش در حاله‌هایی از تاریکی پوشیده شده بود. شعفی شگرف، شعف بی برنامگی، شوری لبریز.

قطعی رو میشنوید از گروه مسج تو برس. پس از آن سروده از توماس ترانسترومر، شاعر برنده نوبل سوئدی، از کتاب مجمع الجزایر رویا با ترجمه مرتضی ثقفیان، به همراه قطعه‌ای از بنجامین وین، آهنگساز آمریکایی.

من در بستر خود خوابیدم و در ته یک کشتی بیدار شدم. صبح ساعت 4، وقتی استخوان‌های پاک چریده هستی به سردی با هم مراوده دارند. من در میان چلچله‌ها خوابیدم و در میان عقاب‌ها بیدار شدم.

برای ترک گفتن، برای پیاده رفتن، خشم لازم است. چنین خشمی از بیرون نمی آید. در عمق توهی معده باید درد اینجا بودن، محال بودن ماندن در جایی که هستی، درد زنده به گور شدن، درد یک جا ماندن باشد. آنجا که تو هستی هوا بد است. رمبو این را در نامه ای از کوههای هرر نوشته است. آنجا که تو هستی زمستانها بیش از حد طولانی اند و باران بیش از حد سرد است. اما اینجا نیز جایی که ماییم در حبشه، فلاکت و ملال به همان اندازه تحمل ناپذیرند. سکون ملول می کند. نه چیزی برای خواندن، نه کسی برای حرف زدن، نه چیزی برای به دست آوردن. اینجا ماندن ناممکن است. محال است اینجا، حتی برای یک روز بیشتر. اینجا ماندن ظالمانه است. باید رفت به پیش از همین راه. هر راهی که باشد خوب است. هر راهی که در جهت خورشید باشد، در جهت نور بیشتر. شک نیست که جای دیگر از اینجا بهتر نیست، اما لااقل از اینجا دور است. راه لازم است برای رسیدن به آنجا. دست ها در جیب های پارم. در واقع فقط در راه ها، در مسیر ها، در جاده هاست که اینجایی در کار نیست. بدرود با اینجا، هر جا که باشد.

بخشی از کتاب فلسفه پیاده روی رو شنیدید، نوشته فردریک گور، فیلسوف فرانسوی، با ترجمه مهدی امیرخانلو، همراه با قطعه ساخته یوآف. در ادامه چند خط از رمان فرار کن خرگوش نوشته جان آپتاک رو خواهید شنید، با ترجمه سهیل سومی، روی قطعاتی از نیلز فرام.

مسیر در سمت راست به بزرگراهی هموار و عریض میرسد که انگار از ابرهای تیره و تاریک برآمدگی کوه آویزان است. ماشینی به سرعت به سمت شمال میرود و دیگری شتابان به جانب جنوب. تابلوی به چشم نمیخورد. هری خرگوش ماشین را خلاص میکند، ترمز دستی را میکشد، چراغ سقفی ماشین را روشن میکند و نگاهی به نقشه میاندازد. دست ها و ساق پاهایش می لرزند. مغزش در پس و پشت پلک های پوشیده از گرد و غبار و شنش از فرط خستگی انگار می تپد و آرام و قرار ندارد. ساعت باید 12:30 یا بیشتر باشد. بزرگراه پیش رویش خلوت و خالی است. شماره های جاده هایی را که طی کرده فراموش کرده است و همینطور نام شهرهای کوچکی را که از کنارشان گذشته. به یاد فردریک می افتد. اما نمی تواند روی نقشه پیدایش کند و کمی بعد متوجه می شود بخشی از نقشه را جستجو می کند که در غرب واشنگتن است، جایی که تا به حال با آن نرفته است. روی نقشه پوشیده است از خطوط قرمز و خطوط آبی، نامهای طولانی، شهرهای کوچک، شکلهای مربعی، دایره‌ای و ستاره مانند. چشم‌های مبهوت و ماتش بیان که چیزی ببینند بر یک نقطه ثابت می‌مانند. هری خرگوش در میان تپش‌های سرش صدای ساعت می‌شنود. صدایی که کندی هولناکی دارد. با صدای تیک تیک‌های دور. دور مثل صدای امواج بر ساحلی که می‌خواست به آن برسد. پرده مه‌آلود پیش چشمانش را پس می‌زند. و دوباره توجهش را بر نقشه متمرکز میکند. بلافاصله نگاهش به نام فردریک میافتد. اما وقتی سعی میکند موقعیت دقیقش را مشخص کند، دوباره فردریک را گم میکند و موج خشم و غضب برآمدگی بینیش را به درد میآورد. همه نام ها محو میشوند و او به یک بار کلیت نقشه را میبیند. یک شبکه، همه آن خطوط قرمز و آبی و ستاره ها، شبکه‌ای که در دلش گرفتار و اسیر شده است. به نقشه خنج می اندازد و تکه پارهش می کند. از فرط خشم و غیظ آه از نهادش بر می آید و تکه بزرگ و مثلثی شکل از نقشه را پاره می کند و مابقی نقشه را هم دو تکه می کند و بعد کمی خونسردتر این سه تکه را روی همدیگر می گذارد و دوباره نصفشان می کند و سپس این شش تکه را باز روی هم می‌گذارد و دوباره از وسط پارهشان می‌کند و آنقدر این کار را ادامه می‌دهد که عاقبت فقط یک گلوله کاغذی باقی می‌ماند که می‌تواند آن را مثل توپ در مشتش بفشارد. شیشه ماشین را پایین می‌کشد و آن توپ کاغذی را به بیرون پرت می‌کند. توپ پنداری منفجر می‌شود و تکه پاره‌های چروکیده کاغذ درست مثل بالهایی از پیکر جدا با رنگ سفیدشان در تاریکی کورسوی میزنند و از بالای سقف ماشین میگذرند و دور میشوند.

شب را می شنوی که بر برف ها می سرد. آواز از درختان فرو می چکد و در مه اصوات را به صدا در می آورد. به یک نگاه سیگارم را روشن می کنم. در بندرگاه دکلها از آشیانه پرند و باد در بالهای پرندگان به ناله می افتد. امواج کشتی مرده را تاب می دهد. سود زنان بر ساحل به ستارگانی می نگرم که لای انگشتانم می تابند.

شعری رو شنیدید، سروده بیسنت اویدوبرو از مجموعه شعر تو مشغول مردنت بودی، با ترجمه محمد رضا فرزاد. و حالا بخشی از جستاری رو میشنوید به نام سرزمین چیزهای گم شده، نوشته کاترین شولتز، نویسنده و روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر، با ترجمه نیلوفر امنزاده، از فصلنامه سان شماره 3.

هیچ وقت اینقدر به این فکر نکرده بودم که روزهایم را چطور بگذرانم. در همین دوران بود که می رفتم بیرون تا دنبال پدرم بگردم. بعضی روزها فقط به خودم می گفتم می خواهم از خانه بیرون بروم. روزهای دیگر همانقدر عمدی به دنبالش می رفتم که کسی دنبال دستکش گم شده اش می گردد. چون در طبیعت آرام می شوم و ذهنم خالی می شود، این جستجو را بیرون خانه انجام می دادم. گاهی هنگام پیاده روی، گاهی هنگام دویدن. البته که انتظار نداشتم سر راه پدرم را در شکل جسمانیش ببینم. فکر می کردم با همین حرکت صرف ممکن است بتوانم تونلی از خلاء ایجاد کنم، در خودم یا در جهان، که با حس حضورش پر شود. صدایش، شوخیهایش، گرمایش، صمیمیت بی نقص رابطه ایمان. بعدها کتابهایی درباره اندوه خواندم و فهمیدم این رفتار جستجوگر در میان داغداران رایج است. بارها شده که حضور عزیزان از دست رفته‌ام را نزدیکم حس کنم. گاهی صدایشان را می‌شنوم و حتی در بعضی موارد عجیب و غریب قانع شده‌ام آنها را در هیئتی تغییر یافته اما همانقدر آشنا ملاقات کردم. البته این تجربه ها هیچ ربطی به درک من از مرگ ندارد. من اعتقاد ندارم عزیزانمان می توانند از زیر خاک با ما ارتباط برقرار کنند. به این هم اعتقاد ندارم که شوهر آدم ممکن است در زندگی بعدیش در جسم یک سگ خالدار حلول کند. اما اندوه می تواند همه ما را کیهان شناس کند. و من به طرزی باور نکردنی فکر می کردم اگر جستجو کنم شاید بتوانم دوباره از حضور پدرم لذت ببرم. حس من درباره پدرم اینجوریست. گم شده دقیق ترین کلمه است که می توانم درباره تجربه ام پس از مرگ او به کار ببرم. مدام دنبالش می گردم اما هیچ جا پیدایش نمی کنم. سعی می کنم صمیمیت حضورش را حس کنم اما هیچ چیز حس نمی کنم. گوش تیز می کنم تا صدایش را بشنوم. اما از آخرین باری که در بیمارستان حرف زد صدایش را نشنیدم. عزاداری برای او مثل این است که یکی از آن قوطی تلفنی های کار دستی را به گوشت بچسبانی و هیچ قوطی دیگری ته نخ بسته نشده باشد. غیبتش مطلق است. جایی که او بود حالا هیچ چیز نیست.

0: قطعی بود از ال میشل زفر و حالا چند سطری از کتاب فلسفه پیاده روی رو میشنوید، نوشته فردریک گور، همراه با قطعی از گروه بلژیکی هایتوس.
1: بسیار شنیده ایم که از تأثیر منزوی کننده جمعیت ها سخن گفته شده است. صف بی انتهای چهره های ناشناس، لایه زخیم بی اعتنایی که بر عمق انزوای اخلاقی می افزاید. هیچ کس احساس نمی کند دیگری را می شناسد و حضور توده‌ای این احساس خصومتی متراکم ایجاد می کند. تا آن حد که فرد را به طعمه یا شکاری برای دیگران بدل می سازد. پرس زن به دنبال این ناشناسی و گمنامی است، چون در آن پنهان می شود. او در درون آن توده خودکار و ماشینی ذوب می شود و با آن در می آمیزد. اما به طور داوطلبانه، برای آن که خود را در آنجا مخفی کند. بعد از آن ناشناسی و گمنامی دیگر مانعی نیست که او را در هم بشکند، بلکه فرصتی است برای لذت بردن. به واسطه گمنامی می تواند از منظر درونی و خصوصیش خود را واضح‌تر احساس کند. چون پنهان شده است، گمنامی را نه به منزله سرکوب، بلکه به عنوان فرصت تجربه خواهد کرد. در میان تنهایی و انزوای متراکم و خفه جمعیت، او به تنهایی و انزوای یک ناظر و شاعر سر و شکل می دهد. هیچ کس نمی تواند ببیند که او به چه نگاه می کند. او شبیه چین و چروکی است در جمعیت. پرس زن ناهماهنگ است. نوعی ناسازگاری اساسی که او را بدون حذف یا جدا کردن، از توده ناشناس و بینام منتزع می کند و در نفس خودش یکتا و منحصر به فرد می سازد.

بخش دیگری رو خواهید شنید از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن، نوشته ربکا سولنیت، با ترجمه نیما میم اشرفی، به همراه قطعه دیگری ساخته فرج سلیمان.

میخواهم به پدیده غریبی بپردازم که میان سرخپوستان ساکن اطراف رودخانه پیت یافتم. برگردان این پدیده سرخپوستی به زبان ما پرسه زدن است. میگویند فلانی پرسه میزند یا پرسه زنی فلانی شروع شد. علی‌الظاهر شخصی بنابر شرایط خاصی ناشی از اضطراب ذهنی روزمرگیش را دیگر بر نمیتابد. چنین شخصی شروع می کند به پرسه زدن. بی هدف بوم و بر را در می نوردد. اینجا و آنجا نزد دوستان یا خویشاوندان می ماند، دوباره راه می افتد و تا چند روز جایی توقف نمی کند. ظاهرش هیچ نشانی از غصه، نگرانی یا اندوه ندارد. این پرسه زن، مرد یا زن، از اتراق‌گاه ها و روسته ها رو گردان است. در طبیعت میماند، جاهای دور افتاده، فراز کوها، نشیب ژرف دره ها. پرسه زنی ممکن است به مرگ منتهی شود، به نومیدی، به جنون، به انواع اندوه ها، یا شاید هم به رویارویی هایی با نیروهای دیگر در مکان های دور افتاده تری که پرسه زن ممکن است با آنجا قدم بگذارد. در نهایت میگوید وقتی به اندازه کافی بدوی خو شدی، آنگاه شاید برخی موجودات رام نشده سراغت آیند و شاید نظر یکی از آنان به تو جلب شود. نه به این خاطر که در رنج و سرمایی، که از قضا فقط ظاهرت به دلش نشسته. وقتی چنین شد، پرسه زنی تمام است و آن سرخ پوست مبدل به شمن می شود. گم شدن، نتیجه میل به گماندن است. اما در جایی که نامش گم است، چیزهای غریبی پیدا می شوند.

همچون پرنده شادابی بیدار می شوم و نمی دانم نامم چیست، کجا هستم، به جستجوی چه بودم. می دانم سپید دمی بهاری است و پهنه آسمان به قدر قدرت بالهای من، به قدر طاقت اشتیاقم.

بخشی از کتاب والدن رو میشنوید، نوشته هنری دیوید سورو، نویسنده و شاعر آمریکایی، با ترجمه سید علیرضا بهشتی شیرازی، به همراه اجرای ایراکلی چارکویانی، موزیسین گرجی، از فیلم نارنگی ها به کارگردانی زازا اوروشادزه.

گم شدن در بیشه‌زار در هر زمانی تجربه‌ای حیرت‌آور، به یاد ماندنی و ارزشمند است. در یک طوفان برف چه بسا که کسی حتی در روز از یک جاده بسیار شناخته شده خارج شود، تا جایی که دیگر پیدا کردن دهکده برایش ناممکن باشد. او اگرچه این مسیر را هزار بار رفته است، نمیتواند هیچ چیز از آن را تشخیص دهد، بلکه جاده برایش به اندازه کوره راهی در سیبری غریبه می نماید. صد البته که در شب سردرگمی بی نهایت عظیم تر است. ما در پیش پا افتاده ترین پیاده روی های خود همچون یک سکاندار دائما داریم خط سیر را، اگرچه ناخودآگاه، با بعضی فانوس های دریایی و یا ارتفاع های شناخته شده زمین تنظیم می کنیم. و اگر فراتر از مسیرهای معمول برویم، همچنان در ذهن خود نسبت را با دماغه‌ای در نزدیکی تطبیق می دهیم. و تا زمانی که کاملاً گم نشده ایم و دور خود نگشته ایم، وسعت و شگفتی طبیعت را در نمی یابیم. هر انسانی هر بار که از خواب و یا از هر خلسه دیگری بیدار می شود، باید نقاط قطب نما را از نو بیاموزد. ما تا گم نشویم، به عبارت دیگر تا جهان را گم نکنیم، خود را نمییابیم و جایی را که هستیم و امتداد بی انتهای نسبت‌های من را به فهم در نمی‌آوریم.

0: با تشکر از دوستانمان در مجموعه دنون لبنی پارس، اردیبهشت 1403.
1: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
0: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.

سال 1944 دیگر باشان هم جنس گرایان و هموسکسوالیته از لیست جرمها در سوئد درآمد، ولی هنوز بیماری حساب می شد. سال 1950 سازمان RFSL شروع به کار کرد، سازمان هموسکسوالا، دو جنسیتی ها، ترانس ها، کویر ها. در سال 1972 در سوئد به عنوان اولین کشور حق تغییر جنسیت پذیرفته شد. درمان با هورمون ها و عمل جراحی مجانی شد. سال 1977 فریورلس داگن روز آزادی، روز رهایی برای اولین بار برگزار شد. این روز بعدها تبدیل به هفته پراید شد. سال 1979 دیگر باشان هموسکسوالیته از لیست بیماری ها در آمد. سال 1987 تبعیض جنسی ممنوع شد. 1988 سوئد به عنوان اولین کشور پذیرفت که قانون زندگی مشترک سامبولاگن در مورد دیگر باشان هم صدق میکنه. 1995 ثبت پارتنرسکاپ، ازدواج بین همجنس گرایان قانونی شد. 1998 هفته پراید در استکهلم برگزار شد. تبعیض در محل کار به علت جنسی ممنوع شد سال 1999. 2003 فرزند خواندگی آداپشن برای دیگر باشان قانونی شد. به همجنسگرایان شده اجازه این که شایستگیشون رو برای فرزند خواندگی تست کنن، این داده شد و قانون سامبولاگین برای هموسکسوال ها هم پذیرفته شد. به لزبیان ها حق کمک به تولید نسل داده شد. گرایش جنسی هم دلیلی شد برای پناهندگی گرفتن. سال 2009 اداره بهداشت ترانس ها رو از لیست بیماری ها برداشت. اول ماه مه ازدواج بین همجنس گرایان در همین سال قانونی شد و همین سال کلیسا هم پذیرفت ازدواج بین همجنس گرایان رو. اونایی که این گرایش جنسی رو دارن به ازدواج هم در بیاره در کلیسا. سال 2013 کسی که میخواهد جنسیت خودش رو تغییر دهد لازم نیست که سوئدی باشد و مجرد و استریلیزه باشد یا به حساب عقیم باشد. سال 2014 راینفلد اولین نخست وزیر سوئد بود که در رژه پراید شرکت کرد. 2016 به زنهای مجرد امکانی این که بارور شوند کمک داده شده، یعنی اون بفروکتنینگ. سال 2018 ترانس ها که به زور عقیم شده بودند این حق داده شد که از دولت خسارت بگیرن. و سال 2020 برای اولین دفعه پراید به خاطر پندمی کرونا انجام نشد، به جای اون پراید دیجیتال برگزار شد.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

سفر باید کرد از این دریای طوفانی گذر باید کرد سفر باید

0: ای کاش سنگی بودم که نه دلی داشت که بتپد و نه چشمی که بگرید و نه حافظی که هر شب مرا آتش به جان افکند. ای کاش سنگی بودم من که به دره پرتاب می شود بیان که در من دردی ناله کند، بیان که فریاد مادری در من خانه کند، بیان که سایه پیکری له شده زیر آوار در من بماند. ای کاش سنگی بودم، سنگ که از من کسی در باره وطن نپرسد، نه از مرزهای ترس و وحشت و نه از رنگ خون و نه از هیچ چیز دیگری، هیچ چیز دیگری.
1: رادیو همبستگی.

کنم به خدا تو کار دل مونده بودم. یه دل اینجا یه دل اونجا.

به خدا تو کار دل مونده بودم، یه دل اینجا یه دل اونجا،

غریب شب این سوخته دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخواند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم بر باد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم، شعله شوم، دود شوم.

شامهای زیادی در پیش است می دانم، داغهای زیادی خاموش است می دانم.

گلهای غریبی میکوبند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانکهای مقوا میسوزند، اما در آتش فردا خوابهای عجیب و تانکهای مقوا میسوزند.

شکستی.

0: 1.1 مگاهرتز. والا درنگی میکنیم بر کودتای 28 مرداد سال 32، آن کودتای سیاه که تأثیر ژرفی بر آینده سیاسی ایران گذاشت.
1: جمع در این غیر دیزار در لشکر داهدی نخورت وزیر قیام

0: من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مرد امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه داستان را آتش زدن. مرد حسین فاطمی را قتل کردن.
1: یک مستندی هم درباره کودتای 28 مرداد 35 سال پیش تیمی از بهترین مستندسازان انگلیس در 13 قسمت ساختن درباره افول امپراتوری بریتانیا در اواسط قرن 20. یکی از قسمت‌های این مستند به ماجرای ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد اختصاص داشت. در این مستند چند مقام و مأمور سیاسی و امنیتی انگلیس و آمریکایی به هیچ ابهام یا پرده‌پوشی اعلام می‌کنند که از یه موقعی به این نتیجه رسیدن که تا وقتی مصدق در قدرت باشه نمیتونن منافعشون رو از نفت ایران تأمین کنن، تصمیم می‌گیرن که او رو با کودتایی از کار کنار بگذارن. در واقع اول انگلیسی‌ها به این نتیجه رسیدن، اما چون مصدق سفارتشون رو بسته بود اقدام مستقیم براشون سخت بود و به همراهی آمریکا نیاز داشتن. آمریکا اول تمایلی گویا به همراهی نداشته، اما با روی کار آمدن دولت آیزنهاور در دی ماه 1331، 7 ماه قبل از کودتا، ورق بر میگرده و انگلیس موفق میشه نظر مثبت آمریکا رو جلب کنه. شاه هم جایی در همین مسیر راضی و همراه میشه. ماموران آمریکایی و انگلیسی در این فیلم توضیح میدن که چطور بین عواملشون در ایران پول پخش میکردن تا کودتا رو انجام دهند. پایان یک امپراتوری.
2: November 1953, a courtroom in Tehran. Dr. Mohammad Mossadegh, the man who put an end to British domination in Iran, is tried for treason. He is there because Britain and the United States have stage-managed a coup d'etat to overthrow his government.
3: Well, our policy was to get

0: rid of Mossadegh as soon as possible. We didn't think he'd do any good.
1: این فیلم در یوتیوب هست. 50 دقیقه وقت بذارید و میتونید ببینیدش. خیلی از حقایق کودتا در این فیلم گفته میشه.
2: The British Empire before any other country in the Middle East had risen against the British Empire, and he was called the man who broke the back of the British Empire and threw the British out of the country.
1: در جای دیگه هم در شهرستون ها از جمله کسایی که طرفدار حزب توده یا دکتر محمد مصدق بودن، بعضی از اونا رو سلاخی کردن، از جمله سرگرد سخایی.
3: به سرگرد سخایی پیشنهاد میده که به بالکن اونجا بره و علیه مصدق و به طرفداری شاه سخنرانی کنه. گفته میشه با مخالفت سرگرد سخایی از این کار، تیمسار امانپور به نوعی راه رو برای ورود معترضین باز میذاره و به اونها چراغ سبز میده. اونا وارد ساختمان ستاد لشکر میشن و پس از ضرب و شتمی سخت بدن نیمه جان سرگرد سخایی رو از بالکن به پایین میندازن و سپس او رو با ریسمان به ماشین جیپی میبندن و تا میدان اصلی شهر کرمان، مشهور به میدان مشتاقیه یا میدان شهدای فعلی، روی زمین میکشن.
1: اما این کودتا مسیر تاریخی ایران رو معرف کرد. اون چه که اکنون جریان داره، حکومت استبداد دینی، حکومت اسلامی، پیامد اونه. ولی چرا هنوز کودتای 28 مرداد بیش از این که یه مسئله تاریخی باشه، همچنان یک مسئله سیاسی است، مرتبط با زندگی امروز و فردای همراه هستیم با محمد رضا شالگونی و با ایشون این پرسش رو در میون گذاریم که خودشون هم مقاله‌ای چندین سال پیش نوشتن در این زمینه و این سوال رو مطرح کردند و پاسخ دادن. درود بر شما.
4: سلام عرض می‌کنم. زنده باشید. قربان شما.
1: خیلی ممنون آقای شالگونی که پذیرفتید در این گفتگو حضور داشته باشید. آقای شالگونی، شما چیزی از 28 مرداد یادتون هست؟ سنتون اون موقع چند ساله بودین؟
4: والا من تا اونجا که یادمه فکر میکنم کلاس اول دبستان بودم و منتها علت این که یه چیزهای یادم مونده اینه که خانواده مادریم شدید مصدقی بودند و اینها، و به هر حال ما سمپاتی داشتیم به دکتر مصدقی. بعد در این حال در محله‌ای هم که ما زندگی میکردیم در تبریز، توده‌ای ها خیلی وسیع بودند و اینها، خیلی هاشون با برادر بزرگ من مثلا چی داشتن، ارتباط داشتن. برادر بزرگ من هم سمپات حزب توده بود. بنابراین که از جهات مختلف در واقع گره میخورد، از اونجا یادم مونده، خیلی چیزا یادم مونده که چیزای غم انگیزی بود دیگه در تابی.
1: حالا بپردازیم به این پرسشی که خودتونم به نوعی مطرح کردین که چرا همچنان 28 مرداد بیشتر اینکه یه واقعه تاریخی باشه، مربوط به گذشته، ما پشت سر گذاشته باشیم، همچنان یه مسئله سیاسیه، مرتبط با زندگی امروز ما و فردای ما.
4: حالا من به نظرم میاد که همونطور که گفتید قبلا هم نوشتم اینو در رابطه با اولا اون 28 مردادی ها، یعنی اونهایی که اون کودتا را سازمان دادن و اجرا کردن، واقعیت نیست که هنوز هم به نحوی هستن با ما. اولی که خب همین روحانیت چمی که گفتید خود به اشاره کردید که اینها در واقع در روحانیت نقش خیلی خیلی مهمی داشت. حتی خمینی که با رژیم شاه بعدن در افتاد و مخالف بود و فلان، 28 مرداد رو یک به اصطلاح چیزی میدونست، یه چیز مثبتی میدونست. یادتون باشه کاشانی که هنوزم که هنوزه اینا تجلیل میکنن ازش فلان و اینها، و به اصطلاح ضد استعمار بود و اینها، با یه مدتی هم همراه شده بود با مصدق و اینها، خب نقش خیلی مهم میداشته. بعد بقیه روحانیون هم که سر جای خودشون رو دارند و اینها، این اولا که حالا اینا در حکومت هستند، درسته با آمریکا در افتادند و فلان، منتها در افتادن بین آمریکا و اینها ضرورتا به این معنا نیست که اینها به اصطلاح طرف مردم هستن. میدونیم که در این 40 و چند سال چه بر سر ایران آوردن. اون موقع شاید مثلا هنوز در حکومت نبودند و بلان خیلی ها متوجه قضیه نبودن، حتی از رژیم شاهنشاهی بدترن. مسئله دوم سلطنت طلب ها هستن که خب همچنان وجود دارند و میبینید که حتی به اصطلاح سودای بازگشت به سلطنت رو هم در سر میپرورونن. بعدم که آمریکا و انگلیس خب یه مقدار از نفس افتاده، ولی آمریکا همچنان هست و در منطقه خاورمیانه نمیخواد خالی بکنه و اینا. اولین به اصطلاح چیزش اینه که ما با این 28 مردادی ها طرف هستیم. نکته بعدی عبارت از اینه که خیلی مهمه که در واقع بدونیم که هر ستای اینها مخالف اصل حاکمیت مردم هستند، یعنی مردم خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. مسئله بعدی که حالا اینا رو میشه جدا جدا هستن گفت که چرا اینطوری هستن، مسئله بعدی اینه که همون که در صحبت‌های خود شما بود اشاره کردید، به یک مسیر تاریخ ما را در واقع عوض کرد. واقعیت ماجرا عبارت از اینه که ما در واقع بعد در 100 سال گذشته، بیش از 100 سال گذشته شاید از انقلاب مشروطیت به این سو، ما در واقع دوره‌هایی که زنده یا بیژن جزنی اونها را دوره‌های تنفس میگفت، دوره‌های کوتاه تنفس داشته ایم. ولی برجسته ترین اینها دو تا دوره 12 ساله بود از انقلاب مشروطیت، یعنی از مخصوصا از فتح تهران به وسیله به اصطلاح گرفتن تهران به وسیله مشروط خواهان در سال 88 اتفاق افتاد و تا سال 1299 1288 اتفاق افتاد و در 1299 اون کودتای به اصطلاح سوم اسفند که رضا شاه اون موقع رضا خان بود، رضا خان میر پنج و فلان بود، پایان داد و انگلیسی ها در اون نقش خیلی کلیدی داشتن، اون پایان داد دیگه. اون 12 ساله دوم که از یه نظر خیلی برجسته تر از اون هم هستش، از 1320 شروع میشه تا 1332. در این دوره ایران خیلی به اصطلاح در نتیجه اشغال شد این ماجرا، ولی دولت مرکزی ضعیف‌تر شده بود و فضایی به وجود اومده بود که مردم خودشون رو نشون بدن دو اینا. البته خارجی ها هم سعی میکردن اعمال نفوذ بکنن و این داستان ها هم بود، واقعیت داره. منتها بیشترین گسترش احزاب، آزادی مطبوعات، نمیدونم آشنایی ایرانیان با اندیشه های به اصطلاح مترقی و از اندیشه های مارکسیستی، اندیشه های غربی و الی آخر، مثلا هنوزم که هنوز اون نوشته ها و کتاب ها و مقاله های اون دوره ها رو بخونید میبینید عجب با مثلا با فرهنگ ما چه کردن اینها. این به یکی از درخشان ترین دوره های تنفس ایران پایان داد. بعد از اون هم ما هیچ وقت نفس تازه نکردیم، یعنی در واقع فاصله های کوتاهی مثلا در اوائل دهه 40 اتفاق افتاد، منتها بلا فاصله خاموش شد. بعد از اون مثلا از سال نیمه 45 که مثلا شاه با فشار دولت کندی مثلا اصلاحات ارضی و اینها رو به اصلاح پیاده کرد و اینها، ضمناً سرکوب شدیدتر شد و حادتر شد و اینها تا انقلاب که اتفاق افتاد، که در انقلاب هم واقعیت اینه که همون خود این استبداد شاهنشاهی نقش خیلی خیلی اساسی، یعنی نقش تعیین کننده داشت در چیز. درسته که مثلا همه علیه آمریکا شعار میدادند و شاه را وابسته با آمریکا میکردند و اینها و وابسته هم بود البته، منطقه اون که گویا اصلا خودش هیچ وزنی نداشت و اینها، اینم واقعیت نداره. شاه آخرای وزن مخصوصی پیدا کرده بود، حتی بستا سعی میکرد که خیلی خودشو محکمتر دیگه نشون بده و فلان. بعدم که مسئله روحانیت اومد، روحانیت ممکنه خیلی ها فکر کنن که خب روحانیت ربطی به سلطنت نداره، در واقع علیه سلطنت به اصلاح اینا اقدام کردند و اونو برانداختند و حتی میخواستن شاه رو بکشند و خیلی از سلطنت طلبها رو کشتند در دوره اوائل انقلاب و فلان و اینا. خب اینا چه رفتی به سلطنت دارن؟ حالا برفرض که قدیم داشتند و اینا. ولی واقعیت اینه که شاه خودش در این شکل دادن به استقرار و تقویت سلطنت نقش مهمی داشت. خوبه که بین رضا شاه و محمد رضا شاه تفاوت قائل بشیم. در دوره رضا شاه، رضا شاه سعی کرد که نفوذ روحانیت رو کاهش بده و خیلی اصلاحاتی کرد و فلان و اینا، که البته در انقلاب مشروطیت اینا مطرح بودن. همه اون چیزهایی که رضا شاه انجام میداد به عنوان نوآوری و مدرنیزاسیون و فلان، طرحهای انقلابیون مشروطیه بود، منتها این بار به وسیله استبداد اتفاق می افتاد. در نتیجه به خاطر این که در واقع انقلاب شکست خورده بود، انقلاب مشروطیه، منتها در دوره رضا شاه واقعا نفوذ روحانیت رو رضا شاه میخواست کاهش بده و تا حد زیادی کاهش داده بود. در چه ریشه چند بکنه، خودش هم حتی اعتقادات مذهبی داشت و اینا. اینطوری نیست که برخلاف اونجا چه خیلی ها میگن، رضا شاه آدم لا مذهبی نبود و میدونید که مثلا اسم همه بچه هاش رو مثلا از امام رضا گرفته، اسم خودش هم رضا بوده، مثلا محمد رضا، علی رضا، غلام رضا، عبدالرضا، حمید رضا فلان. اینا رو توجه داشته باشید. مثلا شاه خودش هم ارادت داشت، یادتونه که در کتابهاش نوشته بود مثلا اون مأموریت برای وطنم که چطور مثلا حضرت عباس اینو نجات داده، نمیدونم چه شده چه نشده فلان. ولی مهمتر از اینا چین اعتقاداتشون مسئله نیست، مسئله اینه که شاه در واقع به عبارت معروفی که در داستان سعدی است، سنگ رو بسته و سنگ را گشوده بود. در واقع همه جریانهای سیاسی رو در واقع مخصوصا در اون 15 سال آخر سلطنتش کوبیده بود و چون یه توهم عجیب و غریبی داشت، چپ‌ها میخوان در واقع اینو به اصلاحی بکنن و قدرت اینو دارن که تنها خطری که هست از طرف چپ هاست، اون موقع هم شوروی و فلان بودید میترسید که از اون طریق هم اتفاقاتی بیفته. پس بنابراینه که چپ ها رو سرکوب میکرد، بیش از همه حساسیت داشت و در مقابل چپ ها فکر میکرد تقویت مذهب مهمه و به این خاطر بود که خیلی امکانات میداد به اونا. فقط یه تیکه ای رو من کافیه که در این وقت که فرصت نیست آدم بگه، خود به اصطلاح ملکه همین شاه شهبانو فرح گفته دیگه، که گفته که ما اون هزینه ای رو که برای جشنهای 2500 سال کردیم، پولش نمیدونم چقدر بود و فلان و اینها، بعدن که اون هزینه ها چه شد، بقیه رو برای به اصطلاح با گسترش مسجد اعظم قم اختصاص دادیم. مسجد اعظم قم همونه که بروجردی درست کرد و اینها، پولش رو اینها دوباره فلان کردند و اینا. ببینید که شاه تا آخر اصلا اینها رو تقویت میکرد و فلان، بعد با خمینی مخالف بود و فلان و هر کسی هم که چی بود از اینا. ولی یادتون باشه که برخلاف اونجا که این چیزا دارن میگن، مذهبیات دارن میگن، هیچ کسی رو به اصطلاح از مذهبی های به اصطلاح چیز روحانیت و فلان اینا اعدام به اون صورت نکردن. مثلا خیلی ها میگن آیت الله سعیدی رو مثلا در زندان کشتن، تصادفا اون موقعی که میگن آیت الله سعیدی رو کشتند و فلان و اینها، واقعیت اینه که آیت الله سعیدی یا اون یکی که چی هستش، اون پسرش هم که چی هستش و اینا، که بعدا چاو چش همین خمینی و فلان بود و اینا، مثلا من فکر کنم اون یکیه، یادم اگه اشتباه نکنم. این که واقعیت اینه که ما اون موقع در قزلقلعه من به عنوان دانشجوی در فعال دانشجوی دستگیر شده بودم، در قزلقلعه بودیم، بعدا یه این آیت اللهی رو، یه ملای رو، آیت الله هم واقعا توی که اصلا بود یا نبود اصلا یه مسئله است که اصلا گرفته بودن، چه گویا در تهران پارس و فلان و اینا خونه داشته و فلان، در انفرادی قزلقلعه که ماها هم خیلی همون در انفرادی بودیم دیگه، بعدا گفتن این آیت الله قلبش گرفت و فلان، بردن بیمارستان و فلان و اینها، بعدا گویا فوت کرد و فلان. میگن کشتن، اصلا کشتنی در کار نبود. و البته بعضی ها رو مثلا چیزه از مذهبی ها اعدام کردن، مثلا برای کشتار منصور یا مثلا فدایان اسلام رو که خیلی ها رو میکشتن و فلان، با مذهبی های طوری کاری نداشتن بود طوری. مثلا در رابطه با ماجرای همین کشتن منصور خیلی ها رو در مثلا گرفتند و اینها، ولی کسی که اون فتوا رو گرفته بود و حتی خود فتوا رو داده بود و فلان، آیت الله انواری بود دیگه. من باش در زندان بودم با حاجرایی و فلان هم پرونده بود. اینا هم مثلا که نکردن، خیلی هم امکانات و فلان و بهمانم میدادن بهشون فلان. یعنی منظورم اینه که شاه سلطنت اساسا از اینجا نگران بود که دیگر جریان ها ملی ها رو، مثلا همین داریوش فروهر نیست، داریوش فروهر واقعیت اینه که بسیار ناسیونالیست خیلی تند و تیزی بود و من یادمه که در جریان این چیز جدای بحرین و فلان که شاه مخابرات کرد و فلان یه شورشی کرد و اینها، مثلا اینو آوردن زندان و اینها، ما هم اون موقع زندان بودیم در قصر و فلان و اینها، و آدم مثلا چیزی بود ناسیونالیست و ایران رو خیلی تاکید میکرد و فلان و اینها. مثلا همه اینها رو مثلا جبهه ملی چیا رو میگرفتند و فلان، جبهه ملی بعدها مثلا در نیمه دوم دهه 40 از نفس افتاده بود، بیشتر چپ ها بودن در زندان ها، منتها همه اونها را که میگرفتن ممنوع میکردن، حتی لیبرال ها رو ممنوع میکردن. یادتون باشه حتی در آخر شاه حتی اون حزبهایی رو که به قول خودش درست کرده بود، حزب ایران نوین و حزب مردم، یکیش رفت.
1: آقای شهرانی قطع شد.

0: این بخشی از ترانه پرستو که منوچهر سخایی خونده بیاد برادرش سرگرد سخایی که اول شنیدید که چگونه اون رو سلاخی کرد. از طریق دیگه فکر کنم ارتباطمون بس شد. آقای شارون شما صدای منو دارین؟
1: بله بله دارم، صداتون رو دارم.
0: بله خب همینجا مستقیم از این طریق صحبت میکنیم. شما داشتید میگفتید که صداتون قطع شد. آقای شارونی 28 مرداد خب هنوز جز تاریخ معاصر ایرانه. آمریکا و انگلیس هم معمارای کودتای 28 مرداد بودن، ولی در مراجعه به این واقعه تاریخی امروزه چون و چرا میشه؟ یعنی خیلی ها که حضور داشتن و حتی از طریق رسانه هایی بی مسئله میپردازن اینو قلب میکنن خود ماجرا، با اینکه اسناد و فکتای بسیاری هست رو شده به خصوص از CIA 16 انگلیس و همه اینها، مستندهای زیادی هم ساخته شده در این رابطه و اونها هم بی مسئله اشاره میکنن که یک کودتا بوده، متا از جانب نیروهایی این رو به عنوان قیام ملی مطرح میکنن. چرا حتی به این واقعه تاریخی نزدیک یعنی جزء تاریخ معاصر ایران این روی کرد میشه و این تقلب در واقع صورت میگیره؟
1: خب خیلی روشنه، واقعیت اینه که در رابطه با سلطنت طلبها که اونا حق دارن که قیام ملی قلم داد بکنن، چون ملت از نظر اونا همون شعبان بی مخا و نمیدونم اون چیزهایی که در ارتش داشتند و فلان، حتی ارتش تماما اینطوری در اختیارشون نبود. واقعیت اینه که در ارتش انسانهای خیلی بزرگی بودن، فقط منظورم این نیست که مثلا اون افسران کمونیست و اینها رو، نه اصلا خیلی از ملیون بودند و فلان و قلقم کردند و اینا باشون مخالف بودند. همین که شما گذاشتید که مثلا همین در آغاز برنامه که مثلا اون سرگرد وطن پرست رو
0: سرگرد سخایی
1: کشتنشون طوری به شکل فجیعی فلان، اینقدر از این کارا کردند و اینها که این اگه قیام ملی باشه واقعا من نمیدونم قیام غیر ملی چطوری میتونه باشه. بعد سلطنت طلبها که چیزشون روشنه، روحانیت و اینها هم در واقع البته بزرگ میکنن چه این آمریکا علیه ما فلان کرد و ال کرد بل کرد و فلان، منتها یکی از تحریف های چه تحریف تاریخ توجه باید داشته باشیم که یکی از اشکال مبارزه سیاسیه. یعنی اگه قرار باشه تاریخ رو اونطوری که اتفاق افتاده مردم بدونن خیلی چیزها زیر و رو میشه. بنابراین که روحانیت هم با اینکه حالا هی آمریکایی‌ها را به خاطر اینکه به ایران ضربه زدن، کدوم ضربه رو زدن؟ آمریکایی‌ها در کودتا، در واقع در کودتای 28 مرداد نقش داشتن دیگه، نقش تعیین کننده داشتن. آره درسته، منتها خب شما چه نقشی داشتید؟ چه رابطه ای با اونا داشتید؟ آیت الله کاشانی که همین خمینی اونقدر نمیدونم ازش تجلیل می‌کرد و اینها، اونجا نقشه چی بود؟ تنها آیت الله کاشانی نبود، مثلا بروجردی چه بود؟ نمیدونم همین خمینی که تا آخر از اون دفاع میکرد از اون کودتا، اینا چه بودند و فلان و اینا. متعاد به خودشون که میرسه اصلا صحبت نمی کنن که اینها هم دست داشتن در اون چیز. یکی از کارهای خیلی مهمی که باید صورت بگیره اون عبارت از اینه که اساسا نقش روحانیت رو در شکل گیریه 28 مرداد باید توضیح بدیم. و حتی نه تنها 28 مرداد، قبل از اون در بسته سلطنت رضا شاه، ببینید سلطنت قاجار از حال رفته بود، حتی احمد شاه قاجار در واقع اصلا محلی از اعراب نداشت، مخصوصا اون بعد از انقلاب مشروطیت و این داستانها و اینها، یعنی در اون دوره چیز بود. بعدم خودش هم خیلی اونطوری بسته آدمه چیزی نبود که استبداد خویی هنوز نبود که مثلا بیاد مثلا یه کارهایی بکنه، البته اگر هم میخواست بکنه از دستش بر نمیومد. و حتی اون امضای تقسیم ایران رو که به منطقه نفوذ که میخواستن امضا بکنه، چرا مغضوب انگلیسی ها شد، حاضر نشد امضا بکنه دیگه. مثلا علی اکبر ده خدا در اون مثلا میتونید مراجعه کنید به لغتنامه ده خدا در قسمت احمد شاه قاجار، اونجا خود دهخدا اونو نوشته اصلا، میگه که این پادشاه چیز نکرد، حاضر نشد این امضا رو، و مردم ایران، این حرف دهخداست، به اصطلاح این چیز این پادشاه جوان رو از یاد نخواهند برد. توجه داشته باشید راجب این کتاب نوشته شده از طرف جبهه ملی و فلان و اینا، حالا جزئیاتش یادم نیست و اینها، یعنی اینها وقتی که دیدن که این از حال افتاده و فلان، رضا خان رو آوردن. واقعیت اینه که رضا شاه اول میخواست جمهوری درست کنه مثل ترکیه، بعد این سلطه، این روحانیون به اصطلاح نگران بودن جمهوری یعنی که اصلا ارکان اسلام برباد میره، حتی خودشون هم اصلا یادشون میرم چه در وقتی در دوره شکل‌گیری اسلام سلطنت نبوده، چه اصلا انتخابی بوده به وسیله مثلا اون اشراف قریش دیگه، فیصلا فلان و اینا، منتها اصلا چنان به وحشت افتادن که رضا شاه وادار دید که اینطوریه پادشاه خواست بکنه خودش رو. اینها اصلا خواب دیدن براش در نجف که به اصطلاح یک کسی خواب دید که این حضرت علی زیر پاش یه سگی هست، شمشیر رو بس گردن اون، این گفت که این چیز منه فلان، این رضا خان بوده که اینو در واقع شمشیر فرستادن از نجف برای رضا خان. یعنی اینها در تأسیس سلطنت پهلوی هم نقش داشتند و فلان، یعنی اینا فکر می‌کردن که جمهوری بشه به اصلاح چه اتفاقی میفته. بعدن چه خمینی در واقع با شاه در افتاد و به اصلاح چه یه نوآوری کرد که به اصلاح جمهوری باشه، ولی این جمهوری میدونیم یه چلچ وحشتناکی بود که در واقع ولایت فقیه پشتش بود دیگه. یادتون باشه حتی بازرگان گفت که جمهوری دموکراتیک اسلامی بگوییم و فلان، گفت جمهوری اسلامی بی که یک کلمه اضافه یا کم و فلان و اینا. بعدن هم اصلا اون مخفی کرده بودن اون ولایت فقیهشون رو با یک پیشنویس دیگه فلان، بعدن اومدن دو روش سوار کردن و فلان. روحانیت نمیخواد نقشش رو در تأسیس سلطنت پهلوی و اساسا در ضدیتش با جمهوریت، یعنی حاکمیت مردم به اصطلاح چیز بکنه، رو بشه فلان بشه، اونا هم منافع این غربی ها. خب اولاد به دلیل این چون جاها دموکراسی هست، مثلا همونطور که شما اون مطالب جالب رو گفتید در رابطه با اینکه چه کارهایی شده در رابطه با چیز، مثلا چطوری امپراتوری مثلا انگلیس به هم ریخته و فلان شده بهمان شده، و کارهای زیادی هم در مورد همین 28 مرداد اتفاق افتاده که از جمله آدم ایرانی ها خیلی کارهای قشنگی کردن در باره در رابطه با این. به نظر من در اونجا در از طریق غربی ها، نه اینکه دولت های آمریکا یا انگلیس و فلان و اینها، بلکه از اسنادی که حالا در غرب نمیتونن مخفی کنن، میشه در واقع در آورد و دید که چه افتضاحاتی بوده. حتی دیدید که مثلا یکی از این خبرنگارهای بی بی سی رفت در تحقیقاتی کرده بود که در اسنادی که در آمریکا و فلان بوده، حتی خمینی با آمریکا چه رابطه، پول هم گرفته بوده، مثلا ما نمیدونستیم پول هم گرفته خمینی و فلان و اینا از آمریکایی‌ها اون موقع ها، مثلا قبلا فلان و اینا، اینو در آوردن دیگه اینجا. یعنی اینا رو نمیخوان رو بشه، ولی اسنادی که وجود داره دیگه غیر قابله به اصطلاح پنهان کردن.
0: حالا آقای شلوانین،
1: مردم ایران اینو دریابن،
0: نسبت کودتای 28 مرداد به انقلاب 1357 چیه؟
1: والا 28 من به نظرم تدارک اساساً 57 که به این صورت اتفاق افتاد، واقعیت اینه که همون با همون مقاصدی به این سو چشیده شد که به اصطلاح چیزه 28 مرداد اتفاق افتاده بود. در انقلاب 57 بزرگتر از اون بود شورش که در واقع روحانیت اصلا شروع کرده باشه، میدونیم که وسیع تر بود، در نتیجه اون تغییراتی که در اقتصاد ایران صورت گرفته بود، جمعیت حاشیه تولیدی که به شهرها اومده بودند و چه شده بود چه نشده بود، اونها در واقع در وضعیتی بودن چه شورش کردند و اینا. در اون شورش، حتی شورش از اوائل دهه 50 شروع شد، یعنی اون حومه تهران یادتونه دیگه، چه مثلا این شهرداری تهران رفت چه کرد چه نکرد و فلان، منتها این چه روحانیت سوار این بشه راه رو باز گذاشتن. خود شاه باز گذاشت. خود به اصطلاح قدرت های امپریالیستی مخصوصا آمریکا و اینها باز گذاشتن که با خمینی مذاکره بکنند و اینها تعهد بگیرن ازش چه بکنه چه نکنه و فلان و این داستان ها و اینو کم خطر میدونستن. همونطور که گفتم به نظر من دو در واقع خیلی پیوندهای محکمی وجود داره بین اینها. به چیز توجه داشته باشید که همین الان سلطنت خودش رو به یه نحوی مثلا همین رضا پهلوی و فلان میخوان در واقع خودشون رو جدا از به اصطلاح روحانیت و فلان نشون بدن. یادتون باشه اون سلطنت مشروطه ای که اینها حتی مشروطه رو هم من عمدن به کار میبرم که به اصطلاح هی میگم مشروطه خواه هستیم ما فلان و اینها، منتها مشروطه رو در نظر بگیریم قانون اساسی مشروطیت که به زیر ضرب به اصطلاح چیزم شمشیر آقای رضاخانم درست شده بود، تغییر داده شده بود، میگه سلطنت موهبتی است الهی که به شخص اعلی حضرت پهلوی از طرف مردم ایران تفویض میشود. یادتون باشه این یکی از اون اصول وسلاق قانون اساسی مشروطیته که بعد از تغییراتی که شده بود. قبلا هم مشروطیت در واقع ضد سلطنت نبود، متای تغییراتی که شد موهبتی است الهی. این موهبت الهی رو اینها نمیتونن اصلا چی بکنن. حالا بنابراین که من فکر میکنم پیونده های اینها حتی وقتی در میفتن، وقتی از این سه نیرویی که 28 مردادی من دوست دارم اونا رو بگم، قدرت های امپریالیستی مخصوصا آمریکا و انگلیس به اصطلاح سلطنت و روحانیت در نظر بگید، بینشون خیلی دعواها میشه و میدونیم که کشت و کشتار راه میفته فلان میشه و ما میشه، منتها در این حال در مقابل مردم ایران که اگر مردم سرنوشت خودشون رو به دست خودشون بگیرن در کشوری حساس مثل ایران چه میشه، اتحاد عمل دارن بلا فاصله میتونن به هم دیگه نزدیک بشن.
0: بله، حالا هر واقعه تاریخی درسایی داره. امروز هم که شما معتقدین که همچنان 28 مرداد بیش از این که مسئله تاریخی باشه مسئله سیاسیه، مربوط به امروز و فردای ما، مهمترین درسی که میتوان از این واقعه تاریخی و واقعه سیاسی گرفت چیه برای امروز؟
1: والله قبل از هر چیز اینه که این ماجرای روحانیت و چه علیه مردم اونقدر به اصطلاح خیزش مردم علیه روحانیت حالا اونقدر وسیعه که حالا نمیتونه گفت که مردم هیچ توهمی دارن. اما در رابطه با سلطنت بعد از هر انقلابی که اتفاق میفته تغییراتی به وجود میاد و فلان، معمولا اگر انقلاب به جند کشیده بشه فلان یک دوره بازگشتی هم اتفاق میفته. میتونه یه چنین چیزی باشه، خطر سلطنت و فلان بازگشت سلطنت رو به نظر من نباید دست کم گرفت و فلان و اینا. میبینید که مثلا خانم فرح پهلوی مثلا خودش رو آماده میکنه چه در اون مصاحبه کذایی که کرد دیگه با اون چیز ایتالیایی، چه حاضرم که برگردم همین الان مثلا به ایران و اینها و حتی برای اینکه نشون بده که اینها مدرن شدن، گفت که جانشین به اصطلاح رضا پهلوی چه به اصطلاح ولیعهدش بشه دختر کوچکش احتمالاً خواهش شد که فلانه و اینا و این در اون مصاحبه دیگه به اصطلاح خواست. من اینو واقعا فکر کردم که برای چی اینو میگه، دیدم که این میخواد قول بده که در واقع در ایران برای اولین بار ملکه خواهد داشت و یعنی زنها هم خواهند تونست پادشاه بشن. عجب توبه بزرگی برای مردم ایران که پادشاهشون هم ملکه باشه. واقعیت اینه که سلطنت خودش یک مسئله اصلا غیر دموکراتیک، عهد بوقی و فلانه. یعنی چطوره که همون که در قانون اساسی گفته میشه موهبتی الهی، حالا در سوئد شما باشه، در نمیدونم فلانجا باشه، در کشورهای شمال اروپا که مثلا دموکراتیک هم واقعا و فلان اینا، مثلا سلطنت و فلان میدونیم از حال رفته فلان و اینا، منتها این تحولات به خاطر سلطنت اتفاق نیفتاده، علیه سلطنت. هی این چیزهاشون رو تحت عوامل مختلفی که وجود داشته چیده شده و سلطنت حالا به عنوان یه نمادی نگه داشته شده که هنوزش اونش هم اصلا غیر دموکراتیکه. چطوری میشه گفت که یک نفر از به اصطلاح از تبار ویژه‌ای هست که بایستی اون در رأس به اصطلاح کشور باشه، حتی به صورت تشریفاتی رئیس کشور باشه. بابا اصلا یکی از چیزهای دموکراسی، حالا دیگه اون دموکراسی دیگه مردم اکتفا نمی‌کنن، کافی نیست اصلا. مثلا ما چپ ها که نباید به اون چیزها توجه داشته باشیم که مثلا چه مثلا انتخابات بشه، فلان بشه، آزادی ها باشه، اونا چه باید باشه، امتیازات ویژه‌ای نباید وجود داشته باشه، سلطنت تجسم یک امتیاز ویژه است و فلان اینا. بعدم یه چیزی رو که توجه باید داشت و فلان اینها، همین الان خیلی ها، البته در این مورد سلطنت طلبا تنها نیستن، خیلی های دیگه هم هستن که مثلا آمریکایی‌ها کمک بکنن رژیم جمهوری اسلامی بیفته و مثلا در ایران دموکراسی بشه فلان، و آمریکایی‌ها دموکراسی حتی بیارند و فلان و اینا، اون دموکراسی به درد مردم نمیخوره. یعنی در کشوری مثل ایران واقعا یه دموکراسیه در حد مثلا کشورهایی که حتی مثلا در حد مثلا هند مثلا اتفاق بیفته، واقعا من فکر میکنم که غربی ها حاضر نیستن چه کاری رو بکنن. و حتی میدونیم که در جایی که اینا دستشون رسید، در انقلاب هندم، در استقلال هندم، انگلیسی ها تلاش کردن که اسلامی ها را بندازن جان به اصطلاح هندوها و اون شکاف به اصطلاح تقسیم هندوستان رو به وجود بیارن. راجع به این لابد یا عالم کتاب نوشته شده، لابد شنوندگان شما فلان هم خیلی هاشون رو خوندند و میدونند و اینها. یعنی مسئله که هستش اینه که مثلا اسم یکیش رو گذاشتن پاکستان، ابوالکلام آزاد، بسلا یکی از اون سر بسلا رهبران حزب کنگره بود که بسلا مسلمان بود استش و حالا آدم آزادمنشی بود و اینا، بسلا در کنار نهرو و اینها خیلی نقش مهمی داشت در چیز، در دولت تازه شکل گرفته هند. اون میگفت که من واقعا تعجب میکنم یه طوری یه کشوری بیاد اسمشو بذاره پاکستان، یعنی ما پاک هستیم بقیه نجس هستند و فلان و اینها. اینو یه مسلمان میگفتی آخه اینو اصلا انگلیسی ها ابدا کردن. حتی میگم وقتی گاندی برای اولین بار چه رفت لندن چه به اسلام مذاکره کنند و فلان، گفت ما اینو میخواهیم، گفت کدوم ما، اون طرف مذاکرهش گفت کدوم ما رو میگید و فلان، گفت مردم هندو میگه، گفت آخه کدوم مثلا مسلمان ها با شما تو، گفت من فکر نمی کنم جد. تازه اونجا اصلا اینا ملحز به کنگره و گاندی و نهرو و فلان اینا متوجه شدن که اینا نقشهشون اینه که جدا بکنن. اینجا هم حتی اگر مثلا مثل هند بعد از اون که چی شد دیدی که پاکستان که افتاد تو تله چیزها، هیچ وقت اصلا نجات، حتی اون دموکراسی عجیب و غریبی که در هند هست در پاکستان نتونست شکل بگیره، همیشه جنرال ها و جنرال ها تحت حمایت آمریکا بودند و فلان اینا. ولی فرض کنیم که مثلا انتخاب اصلاح دموکراسی مثل هند بشه، به نظر من آمریکایی ها و متحدانشون در ایران سعی خواهند کرد که یا اونو برچینن یا در واقع اخترش بکنن دو اینا، اونطوری که به اصلاح ضرری به گاو و گوسفند نداشته باشه. بنابراین که خیلی خوبه که بدونیم اونهایی که میخوان به کمک آمریکا، پومپئو نمیدونم فلان، ترامپ فلان، از این چیزها یا این حرفا به دست بیاد، اینها واقعا مثلا چیز یک فریب بزرگه. مثلا چطوریه که با بودجه عظیمه که مثلا حالا از این تلویزیون های خیلی قدرتمندی که حالا هستن به طرف ایران برنامه پخش میکنن، ایران اینترنشنال از همهشون بیشتر تواناتر به لحاظ امکانات مالی و اینها، میدونی که بودجهش رو عربستان سعودی میده دیگه. عربستان سعودی که حالا هیچ خدایی رو بنده نیست و فلان و اینها، در این دوره حتی نه تنها عربستان سعودی، کشورهای تمام اون کشورهای جنوب خلیج فارس در واقع اصلا هنوز در دوره اون سلطنت‌های دودمانی عهد بوقی هستن، هیچ کدومشون در واقع به اصطلاح یک مجلسی یک فلانی مثلا در کویت تحت شرایطی به اصطلاح به وجود اومد، بعد نمی‌دونم چه کردن چه نکردن و فلان. بعد در عربستان اصلا این حرفا هم حتی نیست و اینا، میاد در برای آزادی ایران پول میده مثلا چیز درست بکنن و فلان و اینها، آره خب مثلا این آیا مثلا قربت الله برای ایرانی هاست یا مثلا فلانه؟ خب اینم خوبه که آدم توجه داشته باشه. یعنی ما هنوزم که هنوزه از طریق اونهایی که میخوان به کمک در واقع قدرت های غریب، بعضی هاشون ناخواسته ندانسته، بعضی هاشون دانسته و آگاهانه میخوان به کمک نمیدونم قدرت های مثل آمریکا و انگلیس و غیر و اینو به ایران دموکراسی برگردونن، چه ما هیچ وقت دموکراسی نداشته ایم. واقعا خوبه چه به این مسائل توجه بکنن مردم. این مسئله خیلی حیاتیه و امروز ماست. اصلا
0: یکی از شعارهای عمده مردم دست یافتن به دموکراسیه، ولی از دموکراسی هم تعریفای واحدی نیست. یعنی همه شعارشو میدن دموکراسی، اما چه نوع دموکراسی؟
1: بله خیلی مهمه. من فکر میکنم که حتی ببینید اینو من برای آنچه به اصلاح نگن این کمونیست‌های خدا نشناس به اصلاح چه میکنند و اینها، من بهتون اینو میگم که حتی دموکراسی در حد رقیقش هم اگه باشه، واقعیت اینه که خیلی ها تحمل نخواهند کرد دموکراسی در این حد باشه که در واقع مردم بتونن به اصلاح انتخابات بکنن، مسائل خودشون رو حل و فصل بکنن و اینها، حتی این رو هم تقبل نمی کنن. منتها واقعیت اینه که ما خیلی روشن‌تر میدونیم که ما جامعه می خواهیم که به اصطلاح اونهایی چه چستش. من به نظرم این تعبیر مانیفست که خیلی مسئله مهمیه، میگه اون اجتماعی می خواهیم. توجه باید داشته باشید که این اجتماع چه میگه، ترجمه مثلا فارسی کامیونیتی میگه دیگه، به اصطلاح در آلمانی میشه گماینشافت، یعنی که در واقع جامعه به اصطلاح معمولی رو نمیگه، میگه جامعه که آزاد باشن همه. میگه که در اون جامعه مشخصش اینه، شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشد. این به نظر من تعبیر خیلی قشنگی از اون دموکراسی که ما میخواهیم. واقعیت اینه که یعنی همه نه تنها آزاد باشن، شکوفایی هر فرد تک تک افراد انسانی شرط شکوفایی عمومی باشه. این به نظر من دیگه از این بهتر نمیشه گفت که به اصطلاح چه نوع دموکراسی رو آدم میخواد و فلان و اینا. لاقل برای اونهایی که واقعا فکر میکنم فقط با رأی و فلان و اینها آدم نمیتونه به تعیین حق سرنوشت، به ده حق سرنوشتش دست به یاب فلان و اینها، خوبه چه به این مسئله توجه بشه.
0: های محمدرضا شجریانی بسیار سپاسگزارم از حضورتون و همراهیتون.
1: خواهش میکنم، زنده باشید. تشکر میکنم.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر.
1: قربان شما. زنده باشید.

ریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه می آویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نینی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانند. آه سهم من این است، سهم من این است، سهم من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می گوید

در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و بدین سان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.

just got here and I think I'm losing signal already.

0: کلا میگم توی این جهان هستید، کل کیهان که این همه سیاره و کهکشان و یعنی منظومه شمسی و رایشیدی یک نقطه از اون کل هستی هستن، ممکنه که فقط انسان وجود داشته باشه یا ممکنه موجودات دیگه
1: نه یه چیزی از حالا شاید وعید بهتر بانه بهش میگن دیرک اکویژن. دیرک اکویژن میاد محاسبه میکنه تعداد سیار ستاره ها، کهکشان ها، سیارات دور اون و سیاراتی که در گولدی لاک قرار گرفتن و شرایط حیات درش وجود داره رو محاسبه کرده و احتمال شروع حیات رو در هر سیاره محاسبه کرده. باز اینا رو همه ضرب کرده را بهش میگن دیرک اکویژن، بنویسید پیدا میکنه که اینا رو ضرب کرده عدد بزرگی به دست میاد، یعنی احتمال اینکه حیات هوشمند، نه حیات غیر هوشمند، حیاتی که CNS داشته باشه، Central Nervous System داشته باشه، شاید Consciousness، تفکر و Civilization داشته باشه، عدد زیادی، عدد بزرگیه، یعنی احتمالش خیلی زیاده که حیات هوشمند در جا. فقط مشکل اینه که فاصله شون زیاده، ممکنه ابزارهای رسیدن به ما رو نداشته باشن، یا شاید هم تکنولوژیشون اینقدر زیاده که Wormhole ایجاد کرده باشن و برسن و بله این امکان وجود داره.
0: وجود داره دیگه، پس ممکنه که وجود داشته باشه.
1: چی وجود داشته باشه؟
0: همین حیات دیگه.
1: احتمال حیات دیگر در کائنات وجود داره که آقای استیون هاکینز که میدونم که روی چیز بود اصلا میت خیلی بینید یه سفینه هست به نام Voyager 1 و Voyager 2 اینو فرستادن که یکیشون از دوتاشون هم مثل از منظومه شمسی خارج شدن به نیت تماس با سیویلایزیشن های دیگر، حیات های دیگر، به این نیت یه لوح طلایی گذاشتن، عکس یه دونه مرد و یک زن روشه، نمیدونم یه صفحه گرامافون اون زمان بوده گذاشتن که صداهای مختلف کره زمین رو مثلا ضبط کردن روش فرستادن که اگر کسی پیدا کرد دیگه ما اینجاییم، آدرس چطور دادن که منظومه شمسی رو دادن و فلان اینا که ما اینجاییم. و آقای استیون هاکینز اتفاقی که گفتی همین وایجر برگشت آخر سر که مخواست از منظومه شمسی خارج بشه، یه عکس از کره زمین گرفت که به صورت یه پیکسل آبی افتاد که بهش گفت پیل بلو دات، که آقای کارل سیگن یه داستان زیبایی دکلمه زیبایی داره که زمین رو به صورت پیل بلو دات یعنی یه پیکسل میگفت، تمام حافظه جهان، تمام تاریخ، تمام احساسات، عشق، نفرت، همه چی خون ریزینا در این پیکسل اتفاق افتاده و ما فکر بنیم خیلی خفنی. اینجور نیست عزیزم، احتمال حیات زیاده، احتمال حیات هوشمند هم زیاده، احتمال اینکه اونها هم به ما رسیده باشن زیاده. آقای استیون هاکینز هم میگفت که آقا سر صدا نکنید، اگر که حیات هوشمندی باشه که تونسته باشه بتونه بیاد این فضا رو بیاد برسه به ما، میاد ما رو داغون میکنه، چون انقدر کافیه. ببین تفاوت ما و شامپانزه 2% عزیزم، 2% تفاوت ما و شامپانزه از نظر ژنتیک. تو فکر بکن یه سیویلایزیشنی باشه که تفاوت ژنتیکش با ما 10% باشه. میدونی مثل چی میشه؟ مثل اینکه ما بخوایم با کرم خاکی گفتگو کنیم. شما هرچی کاری میکنی اصلا مورچه رو حساب میکنی وقتی با خونت رو بسازی، که مثلا بگی اینو من مراقب این مورچه باشم، این خونه رو که میخوام بسازم خراب نشه، اصلا حسابش نمیکنی.
2: From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic universe.

داستان خلق این اثر از این قراره. در زمانی که بیماری ویگن لاعلاج تشخیص داده شده بود، من تصمیم گرفتم اثری به نام آخرین آواز به یادگار براش بسازم و این تصمیم را با اون در میان گذاشتم و او هم پسندید، قبول کرد. پرسیدم حال استودیو آمدن داری؟ گفت حتما، و من دست به کار شدم. چند ماهی گذشت تا ملودی آماده شد و من به تورک نگهبان مراجعه کرده و ماجرای آخرین آواز رو براش تعریف کردم که برای ویگن قراره بسازم. تورک هم شعر ماندگاری در این راستا ساخت، خیلی هم قشنگ بود شعر. شوربختانه در این فاصله ویگن حالش بدتر شده بود و هر چه زمان میگذشت بدتر هم میشد، تا آنجا که منجر به فوتش شد و از دست رفت و این کار بلا تکلیف ماند. بعد از گذشت زمانی چند، روزی مطلب را با منوچهر سخایی در میان گذاشتم. او گفت میشه من این ملودی رو بشنوم یا این کار رو بشنوم؟ آهنگ رو براش گذاشتم. منوچهر دوست داشت، به من گفتش که من دوست دارم این آهنگ رو بخونم. گفتم منوچهر جان، این آهنگ به نام ویگن نوشته شده و اسم اون، کار اون، رفتن اون تو این شعر اومده. تورج اینجوری گفته. گفت ایبی نداره، تغییرش میدیم، یه قدر تغییرش میدیم، میکنمش به یاد ویگن. دیدم بد حرفی نیست و قبول کردم. سرانجام این ترانه از آخرین آواز به یاد ویگن تغییر اسم داد و در نهایت برای منوچهر سخاهی هم آخرین آواز شد. شوربختانه، چون بعد از خوندن این ترانه هم منوچهر فوت کرد. یادش گرامی، یاد هر سه اینها گرامی، جانشین ناپذیرها منوچهر سخایی، ویگن، تورج نگهبان. تردیدی نیست که نوبت من هم خواهد رسید و من هم خواهم رفت.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده‌ای از برنامه‌ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش می‌کنیم. از دوران کودکی، بچگی آغاز می‌کنیم. بچگی غم بود، اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی های کودکانه، جرزدن های نوجوانی، قهرها و آشتی ها و نخستین تجربه های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم میافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دستهایی که میبایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستارهای یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر ظلمی زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنی است و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست رازها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردی.

سلام دوستان، بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی ملوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی ملوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که ملوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. ملوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیز هم نبود، نو لیبرال هم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که ملوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست، ملوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. ملوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 ملوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه میگیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست.
جامعه بدون رزونانس ممکن نیست. اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال. اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. مرلوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فرق بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. مرلوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و واقع بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازار زدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. مرلوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ می توان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جبرگرایی تاریخی، لنینیسم،
انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوژه‌ای میفهمه. این دقیقا همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بین‌سوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بین‌سوژه‌ای یا میان‌سوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجه شما.

ترانه‌ای برای دخترانم بهار و شمیم. اگر این پنجره گشوده رو به افق تری از جهان زیبای تو با خود می داشت یا که از قاب نگاه تو به دنیا وا بود، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر آن پرنده سفید خونین پروبال که به منقار یکی شاخه زیتون می برد شوق پرواز دوباره به پرش جان می داد، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر از بام بلند قصر نقاشی تو خورشید روشن تابیده به شاخ گل سرخ گرمی مهر به سرمای زمین می‌بخشید تا گل سرخ به خود می‌بالید، من چه آرام و چه خوشبخت به خود می‌گفتم کین جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. دخترم آی نگاهت به جهان روشن و سبز، اگر از دریچه چشم تو چشمی به جهان خیره نشد باغ چشمت سرسبز. شعرم از جنگل بیدار تمنای تو لبریز شده است، شادی از حرمت دنیای تو سرریز شده است. دخترم آی عزیز دل من، با تو من آه چه آرام و چه خوشبخت به خود میگویم کین جهان با همه زشتیش هنوزم زیباست. شهریار دادور.

0: این اپیزود در بهار 1404 پیش از حمله اسرائیل به کشورمان تهیه شده است. امیدواریم انتشارش در این روزها که سایه جنگ هنوز بر ذهن و زندگی من سنگینی می کند، برای همگی من کمی آرامش و لذت به همراه بیاورد.
1: این اپیزود با حمایت نیچرلین منتشر میشه. نیچرلین تولید کننده محصولات گیاهی و سالمه و برای کسانی که دغدغه تغذیه سالم دارن، ورزشکار، گیاهخوار یا ویگن هستن و افرادی که به لاکتوز حساسیت دارند، برندی مطمئن و آشناست. سفر خلق محصولات نیچرلین مثل شیر بادام، شیر فندق و شیر بادام زمینی از دل نیاز مصرف کننده ایرانی به غذای سالم و با کیفیت آغاز شده و با الهام از طبیعت در مسیر حفاظت از زمین و تنوع زیستی حرکت میکنه. منابع گیاهی استفاده شده در محصولات نیچرلین مثل بادام، فندق و جو در زمان کشت در مقایسه با صنعت دامداری به زمین‌های محدودتری نیاز دارند. آلودگی کمتری ایجاد می‌کنند و با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای آسیب کمتری به زمین وارد می‌کنند و به نیچرلین و مصرف کنندگان محصولاتش فرصت می‌دهند مسئولانه در مسیر پایداری گام بردارند. نیچرلین، سفری جذاب از دانه تا حال خوب.
0: به رادیو دیو گوش می‌کنید. این قسمت به تماشای بیابان.

قطعی رو شنیدید از آرمان امار، موزیسین فرانسوی مراکشی. در ادامه بخشی از کتاب نقشه‌هایی برای گم شدن نوشته ربکا سولنیت، نویسنده و کنشگر آمریکایی، همراه با قطعه‌ای اثر ولنتین استیپ، موزیسین الکترونیک از پاریس.

زمانی دلداده مردی بودم، بی اندازه شبیه صحرا، و پیش از آن عاشق صحراها بودم. نه عاشق چیز به خصوصی از صحراها، که عاشق فضای بینشان، وفور غیاب، به عبارتی وسوسه صحرا. در صحرا زمین زیر پای چشم‌اندازهای پرشکوه به چشم می آید و این امر عظمتی کالبدی به آن می دهد. درست همانطور که شرایط محیطی توان فرسایش، فواصل طولانی بین آبها، خطرات فراوان، سرما و گرمای سخت میرایت را به خاطرت می آورد. اما صحرا پیش و بیش از هر چیز از جنس نور است، دست کم از دریچه چشم و قلب. چیزی نمی گذرد که متوجه می شوی کیلومترها دورتر رشته کوهی که هنگام سپیده سحر رنگ صورتی دارد، در نیم روز سبز بیرمق می شود و عصرها زیر سایه ابرها به رنگ آبی در می آید. نور مثل احساسی که چهره را بزک می کند، چهره جمود استخوانی زمین را تغییر می دهد. و به همین خاطر است که صحرا سرشار از حیات است، چون حس و حال ظاهری کوها ساعت به ساعت تغییر می کند. چون مکانهایی که در نیم روز خمود و بیروهند، عصرها پر از سایه و رازآلودگی می شوند. چون تاریکی آبشخوری می شود تا چشم ها از آن بنوشند. چون ابرها نوید بارانی را می دهند که همچون تمنا می آید و ما را با حس رستگاری ترک می کند. بارانی که با خودش رعد می آورد، برق می آورد و در صحرا شمیمی چنان ناب می پراکند که رطوبت و خاک و بوته های مختلف هر کدام رایحه خودشان را در این نم ناگهانی می‌یابند. صحرا سرشار از نیروهای بدوی سنگ، هوا، باد، نور و زمان است و درونش موجودات زنده صرفاً مهمانان ناخوانده‌ای هستند که باید از پس خودشان بر بیایند و میزبان ظاهرشان را پیرایش، رشدشان را مختل و وجودشان را تهدید می‌کند. عاشق بیکرانگی صحرا شده بودم و بی پیرایگی و خلوتی که هوس انگیز هم بود.

موزیکی رو میشنوید از سعید ابلوزه، گیتاریست و آهنگساز سوری. در ادامه بریده ای از داستان بلند نخل نوشته هوشنگ مرادی کرمانی، روی آثاری از کیهان کلهر با همراهی علی اکبر مرادی و علی بهرامی فرد.

خورشید میان آسمان میسوخت، مثل کوره آهنگری. تابستان بود. درویش پیش چشم بچه ها توی خونک های سایه سرو آرام خوابیده بود. بچه ها دلشان میخواست که درویش برخیزد و برایشان نی بزند، شعر بگوید، شعر بخواند و از آدم ها و گذشته آبادی های حاشیه کویر حرف بزند، از سفرهایش بگوید.

همه درویش را می شناختند و درویش همه را. وجب به وجب کوره راه های کویر، آبادی های کنار کویر، کوه ها و دشت ها را گشته بود. سال های سال درخت های بلند و بزرگ گز در دل کویر، درخت های سدر، نخل های سوخته، چنار های پیر و تن خالی، آبنبارها، آبشخورها و چشمه ها و سراب ها را دیده بود. چشمهاش رنگ کویر بود، رنگ دشت، رنگ شن، آرام و پرحوصله. مدام دور دست ها را می پایید از روی عادت، انگار آبادی را آن دورها می بیند یا درختی و آدمی را. از بس در بیابان گرسنه و تشنه و تنها مانده بود، راه گم کرده بود و چشم تنگ کرده بود و نگاه کرده بود به افق، به دور دستای کویر. عادت نداشت پیش رو جلوی پاش را نگاه کند. همیشه تنها بود و همه جا پیاده می رفت. به همه سر می زد. لب به گوشت نمی زد و از خشم و کشتن بیزار بود. عاشق آب و درخت و گل و گیاه و سبزه بود. موقع میوه چینی، خرمن کوبی و شخم زمین سر می رسید. نمی زد، شعر می خواند. شبها زیر آسمان پرستاره کویر می خوابید. به ماه و ستاره ها نگاه می کرد. برای هر ستاره قصه ای داشت. قصه می گفت تا خوابش می برد. ستاره سحر که می زد راه می افتاد. خوشحال که بود با نی آهنگ شاد می زد. بر می خواست و آرام آرام همراه با آهنگ پاهاش را از زمین بر می داشت و تکان ملایمی به شانه هاش می داد. می رخصید که بچه ها قشقش می خندیدند. هیچ کس نمی دانست چند سال دارد و اهل کجاست. 90 سال، 100 سال، 120 سال، خدا عالم است. حساب از دستم در رفته است. اهل کجای درویش؟ اهل کویرم. مادرم کلیه در به دری بود. سالهای دور، خیلی دور، گفته بود که در کوره راهی زیر درخت گز توی کویر به دنیا آمدید.

هوا مهالود، سرد، کویرها سرخ و کبود و به زردی کاه است، رنگ سبزه های مرده. زمستان در راه است، حالان که دل هنوز آماده رسیدن زمستان نیست.

سروده ای رو شنیدید از ناظم حکمت، شاعر اهل ترکیه، از مجموعه شعر من فردای روز رفتن تو هم، با انتخاب و ترجمه سیامک تقی‌زاده. قطعه ای رو میشنوید از هانیا رانی، پیانیست و آهنگساز لهستانی، و در ادامه بخش هایی از مقدمه نصرالله کسراییان، عکاس ایرانی، بر کتاب مجموعه عکس هایش از کویرهای ایران.

میخواستم از آقا علی عباس بروم مرنجاب. چند کیلومتری امامزاده مزرعه‌ای بود با دو سه کارگر افغان و کشاورزی اصفهانی. میان سال خوش برخورد. در مزرعه مختصرش سیفیجات کاشته بود. دعوت کرد به خوردن چای. صحبت را شروع نکرده گفت اسلحه که نداری؟ گفتم نه بابا، اسلحه من همین دوربین است. گفت پس می شود لختت کرد. گفتم مثل آب خوردن. نشستم و حرف زدیم. گفتم که عکاسم و دارم کویر رو عکاسی می کنم و حدس می زنم که باید از اینجا بشود رفت مرنجاب. گفت خودم تا چند ده کیلومتری را رفتم، اما به گمانم راه باشد. پارسال دوتا جیپ محیط زیست از اینجا رد شد. می گفت سواد درست و حسابی ندارم، اما به نظرم کویر خیلی زیباست. من شمال رفتم، همه جا سبز است و همه چیز یک نواخت. آدم زود خسته می شود، اما اینجا هر گوشش یک رنگ است. خیلی دیدنی دارد. همینطوری که می روی یکو می بینی یک تپه زرد رنگ وسط بیابان می زند بیرون. آدم می گوید این همه رنگ را کی روی این تپه پاشیده؟ جلوتر که می روی می بینی یک کمربند نقره‌ای هم دارد. گفتم من هم مثل تو فکر می کنم. سواد دارم، اما سواد جاهای معینی و برای کارهای بخصوصی به درد می خورد. اینجا فقط چشم است که کار می کند. و می بینی که هر دوی ما یک چیز را می بینیم. من 20-30 سالی است که دنبال همین چیزها هستم. می خواهم بلکه بتوانم آنها را به دیگران هم نشان بدهم. موقع رفتن هم کتابی را که همراه داشتم برایش به یادگار گذاشتم. می خواست با گذاشتن چند تا گرمک توی ماشینم بلافاصله جبران کند. گفتم همین یکی کفایت می کند و راه افتادم. حدس می زدم بتوانم چیزهایی را که دیده بود کمابیش ببینم. دیدم، فقط عکس نمیداد. در عکاسی از زور و اجبار کاری ساخته نیست. تو نمی توانی با کسی که دلت را برده به زور رابطه برقرار کنی. اگر همه چیز خراب نشود حتما هیچ چیز عایدت نخواهد شد. باید صبر داشته باشی و بگذاری شاید زمانش برسد.

قطعه ای رو میشنوید از گروه الکترونیک استاوروس. پس از آن بخش های آغازین مقاله ای نوشته سایه مرآت با نام معماری کویر، تجلی هوشیاری انسان کویرنشین دیروز، منتشر شده در نشریه سنوبر شماره 11 به همراه قطعه ای از جف روسو، خواننده و آهنگساز امریکایی.

داخلی دالان خانه‌ای در کرمان، روز. صدای کلون در از تاریک و روشن دالان خانه می آید. دختر اوس محمد، همسایه سرگذر، آمده تا عریضه‌اش را به آب قناتی که از زیر خانه همسایه‌اش می گذرد بیاندازد. هفته پیش هم پسر ماشو بلنده برای شفای مادرش عریضه آورده بود. تمامی اهل محل باور داشتند که آب این قنات حاجت می دهد. عزیز خانم و دخترها سفره را در تالارچه تابستان نشین پهن کردند و یوسف خان به فرما می زند. ظهر یکی از روزهای تیر ماه است و هوای شهر نسبتاً گرم. اما خنکایی که از کوران هوا در تالارچه ایجاد شده تحمل گرما را برای مهمانها راحت تر می کند. عزیز خانم گونی یخهایی که صبح از یخچال معیدی در مرکز شهر آوردند را باز می کند تا فالوده مروارید با عرق بیدمشک درست کند و یکی از دخترها را برای آوردن ترشی به پاشیر می فرستد. از که مهمانها رفتند، یوسف خان باید برود سر زمین تا مشرجب بیاید. قرار است جای چاه آب و جهت بادگیرهای خانه جدید را پیدا کند. همه محل رجب را می شناسند و معمولاً قبل از ساخت خانهشان سراغش می فرستند. سواد ندارد، اما کافی است خاک را بو کند تا بگوید که کجا چاه بکنند تا به آب برسند، یا به صدای باد گوش کند تا بگوید بادگیرها را باید به کدام سمت بسازند. حواس پنجگانش کاملا بیدار است و غریزی و شهودی با طبیعت تعامل می کند.

معمولاً حیات وحش کویر شب فعال است و عملاً در طول روز شانس چندانی برای دیدن آنها ندارید. حتماً باید شب وارد زیستگاهشان بشوید. و مشکلی که در حال حاضر داریم این است که گردشگری ما از یک الگوی مسئولانه که باید به جوامع محلی سود برساند و از طبیعت حفاظت کند تبعیت نمی کند. گردشگری صرفاً مبتنی بر علایق و سلایق مسافر شده است. یعنی در تورهای ما هرچه که مسافر بپسندد اجرا می شود. مثلا مسافر به دلیل ناآگاهیش ممکن است موزیک با صدای بلند بپسندد، یا دلش بخواهد به حیوانات غذا بدهد، یا زباله‌اش را در طبیعت رها کند. این تور گردشگری و لیدر گروه است که باید مسافر را از لطمات این رفتارهای مخرب به طبیعت آگاه کند. متاسفانه به دلیل ضعف فرهنگی ما رایج است که به محض رسیدن به طبیعت صدای موزیک را بلند می‌کنیم. هر گونه و هر تعداد چراغی را با هر شدت نوری که بخواهیم در محیط طبیعی روشن می‌کنیم، بدون توجه به اینکه این آلودگی نوری و صوتی چه آسیب‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می‌کند. مثلا پژوهشی در مورد آثار آفرود در منطقه بیابانی تگزاس آمریکا که طبیعتی بسیار شبیه به مناطق مرکزی ایران دارد انجام شده بود و فقط آثار مخرب صداهای خودروهای آفرود بر زیست موش دوپا را بررسی کرده بودند که ما این جانور را در منطقه بیابانی ایران هم داریم. نتایج این تحقیق نشان داده که اکثر این موش‌ها در منطقه‌ای که آفرود انجام می‌شود، اکثراً یا دچار خونریزی گوش و یا ناشنوا شده بودند. این موضوع حتماً در بیابان‌های ما هم اتفاق افتاده. ولی از آنجا که تحقیقی در کشور ما بر این موضوع انجام نشده، نمی‌دانیم چه اتفاق‌هایی می‌افتد و چه آسیب‌هایی وارد می‌کنیم. بنابراین در آن کشور به این نتیجه رسیدند که آفرود مضر است. با این وجود حرف ما این نیست که آفرود ممنوع شود، ولی انتظار می رود که ابتدا آموزش داده شود و بعد به صورت صدور گواهی نامه و هر روش قانونی ممکن تحت نظارت و کنترل قرار بگیرد و طبیعت گردی خود رو از این حالت بی‌ضابطه و بدون محدوده خارج بشود. مناطق خاصی برای آن در نظر گرفته و حتی برای تعداد افراد بر اساس ظرفیت برد مناطق ضابطه وجود داشته باشد. واقعاً ما در مناطق بیابانیمان انقدر ظرفیت نداریم که یک تور با 20-30 خودرو بروند به کویر. پسماند انسانی اینها چطور مدیریت می شود؟ آلودگی صوتی اینها، آلودگی منظری که تولید می کنند. اصلا به این موارد توجهی نمی شود و اینها تعارضات بسیار مهمی است که در مناطق بیابانی با گردشگران داریم.

بخشی از صحبت‌های محسن ادیب، بنیانگذار مرجع اینترنتی کبیرها و بیابانهای ایران رو شنیدید در گفتگو با زهرا انوشه از نشریه سنوبر، روی قطعه ای از آندرس.

قطعه رو میشنوید با اجرا و تنظیم امیر حسین تفرشی پور و پس از آن دستور طبخی از کتاب مستطاب آشپزی به قلم نجف دریابندری و فهیمه راستکار.

درباره کشک باید گفت که تهیه این ماده غذایی یکی از چاره اندیشی های مردم ایران در برابر کمبود مواد غذایی است. برای تهیه کشک، دوغ را پس از گرفتن کره در کیسه می ریزند و پس از جدا کردن آب آن و سپس نمک زدن و خشک کردن به صورت کشک در می آورند که به مدت دراز قابل نگهداری است. کشک نه تنها به عنوان ماده پروتئینی و در عین حال چاشنی بسیاری از آش‌ها و برانی‌ها و مانند اینهاست، بلکه به صورت سرد و ساده یا گرم و همراه با پیاز داغ و نعنا داغ، کالجوش در فصل‌های کمیابی تره بار و گوشت نان خورش بخش‌های بزرگی از جامعه بوده است و هنوز هم هست.

طرز تهیه کالجوش. روغن را در دیگچه روی آتش ملایم داغ کنید و پیاز را در آن تفت بدهید تا رنگ بگیرد. مغز گردو را اضافه کنید و دو سه چرخ بدهید. نعنا و زردچوبه را بریزید و یک چرخ بدهید. سپس سه پیمان آب اضافه کنید. همین که آب به جوش آمد، کشک را بریزید و بگردانید. پیش از آن که دیگچه به جوش بیاید، بردارید. با نان خرد کرده و نعنا و ریحان و پیاز سفید سر سفره بگذارید. کالجوش را غالباً بدون مغز گردو هم درست می‌کنند. یک بشقاب بادمجان سرخ کرده سفره کالجوش را کامل می‌کند.

یکی از ساخته های ماریو وینوئلا آهنگساز اسپانیایی رو شنیدید. پس از آن قطعه ای رو خواهید شنید از گروه برامبلز به همراه بخش هایی از صحبت های بهمن ایزدی، کبیرشناس و محقق بیابان در گفتگو با مانیا شفاهی از نشریه سنوبر شماره 11. پژوهش و تلاش های بهمن ایزدی علاوه بر کمک به شناخت هرچه بیشتر کبیر لوت و اکوسیستم کمتر شناخته شده آن، منجر به ثبت این اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

بیابان را از کودکی دوست داشتم، ولی همیشه دلم میخواست در بلندی باشم. ولی همزمان که در دنا بودم، مدام از دوستان که یادشان به خیر و خدا رحمتشان کند، میشنیدم که بیابان لوت فاقد حیات است و شرایط سختی دارد و هیچ جانوری تاب زندگی در آنجا را ندارد و حتی میکروارگانیسم ها هم در آن وجود ندارند. این برای من خیلی سوال برانگیز شده بود که مگر چنین چیزی ممکن است؟ با اینکه دانشمندان دنیا به این مهم رسیده بودند که اگر کسی بگوید منطقه فاقد حیاتی وجود دارد اشتباه است، آنها سابقا فکر می‌کردند در یخ‌ها و سرزمین قطب جنوب هیچ گونه حیات جانوری وجود ندارد. بعدها دیدند که در دل آن یخ‌های خیلی سخت و بلورین کرمی زندگی می‌کند و زنده است. و یا فکر می‌کردند در آب‌های بسیار گرم و تاریک عمق 8-9 کیلومتری کف اقیانوس‌ها هیچ گونه حیاتی وجود ندارد. اما بعد دیدند که یک گونه میگو پیدا شد که به غیر از آن محیط در جای دیگری نمیتوانست زندگی کند و کاملا با محیط آنجا سازگار شده است. پس آنجا هم زندگی است. با این اوصاف به خودم گفتم این ادعا که کویر لوت فاقد هر گونه حیات است وجاهت علمی ندارد. ما یک رودخانه در حوزه مرکزی لوت پیدا کردیم که آن موقع می گفتند لوت فقط یک رودخانه دارد و آن هم رود کالشور است. در منطقه چاله مرکزی یک چشمه پیدا کردیم که سرمنشأ یک رودخانه 6 کیلومتری بود. کمی جلوتر این رودخانه نشست پیدا می کرد و در لایه‌های ماسه‌ای فرو می رفت و 3 کیلومتر آن طرفتر دوباره مظهرش پیدا می شد و حرکت می کرد و می رفت و در فرو رفتگی ها تبدیل به انواع و اقسام کویرها و عوارض نمکی آن محیط می شد. آنجا دیاتومه و انواع جانوران کنار آبزی پیدا کردیم. جایی بود که می دانستم به دلیل سیلاب فروردین سال 98 آنجا آب جمع خواهد شد. رفتیم و دیدیم بله، تبدیل به یک تالاب خیلی باشکوه وسط ریگزارها شده و اتفاقا چند گونه پرنده هم آمده بود، مرغابی، ماهی خورک و غیره. دکتر رجایی کف آب چیزی دید که آن را گرفتم و آوردمش بالا. بعد که مطالعه انجام شد دیدیم از خانواده پریمیگوها بودند که تا به حال در ایران مشاهده نشده بود، آن هم در بیابان خشکی چون لوت. اینها به شکلی هستند که تا زمانی که آب هست فعالیت می کنند و زمانی که آب می خواهد کما خشک شود سریع به لایه های زیرین می روند و تخم گذاری می کنند. لایه روی این تخم ها را گرفته و آنجا می مانند، خشک می شوند و تا زمانی که آن آبگیر دوباره پر آب شود سالم می مانند و ممکن است زمان های طولانی تا 100 سال هم طول بکشد که این میگوها آنجا بمانند و با آمدن آب دوباره دگردیسی کنند. این جانوران از تیره سخت پوستان هستند. در همانجا که گفته بودند هیچ حیاتی نیست، تمام این مطالعات اکولوژیک و ارزشمند نشان دهنده آن است که نه تنها در بیابان لوت حیات وجود دارد، بلکه از نظر سیستماتیک از یک پیچیدگی و در عین حال شگفتی و زیبایی خاصی برخوردار است که با هم در ارتباط هستند. در لوت 51 گونه جانوری جدید پیدا کردیم. من معتقدم اگر ما شناختی از سرزمین خودمان نداشته باشیم هر اتفاقی ممکن است برای ما بیفتد. همین حالا که دچار این همه مشکل در حوزه آب و خاک شده ایم به این دلیل است که شناختی از سرزمین ما نداریم. کارکرد به هم پیوسته سرزمین ما را نمی شناسیم. منابعش را نمی شناسیم و حرمتشان را پاس نمی داریم. اعتقادم این است که شناخت و دانستن مفاهیم شرایط زیستی سرزمین ما و ارزش‌هایش بسیار مهم است و ایجاد دلبستگی می‌کند.
و می فهمیم کجا هستیم، علاقمند و وابسته می شویم. و وقتی وابسته شدیم، آن موقع به همین سادگی رهایش نمی کنیم و بی تفاوت نمی شویم. می ایستیم، کمک می کنیم. همانطور که قرنها، هزارها و سالها همین ارزش‌های سرزمینمان به دادمان رسیدند و ما در کنار اینها کهن‌ترین تمدن جامعه بشری را شکل داده‌ایم.

قطعی رو میشنوید از والنتین استیپ و در ادامه بخش های از کتاب خانه خانی نوشته ی علی طباطبایی همراه با موزیکی از مؤید الجبل پیانیست و آهنگساز خدا مخته عرب.

اگر شبی سرد با جمعی دور آتش نشسته باشید، شما هم کیفیت گردآورنده آتش را حس کرده اید و به خوبی می شناسید. من بیش از همه شبی در کویر مرکزی ایران به یادم می آید. مهتابی نبود و آسمان ابری نور کم ستاره ها را هم از ما می گرفت. کسی حرفی نمی زد. بیابان بیکران و مرموز بود و فقط آتشی که روشن کرده بودیم ما را بر حلقه‌ای دور خودش نشانده بود. حلقه‌ای باریک که اگر کمی از آن دور می شدیم، سوز سرد شب کویر تا مغز استخوانمان نفوذ می کرد و اگر ذره‌ای نزدیک‌تر می شدیم، حرارت شعله‌اش پوست صورتمان را می سوزاند. اجباری مطبوع جای دقیقمان را تعیین می کرد. همه خیره به شعله ها و غرق در خیال خودمان بودیم.

آتش، زنده، بیتاب و پرشور زبانه می کشید و می رخصید. گاهی صدای موسیقیش را هم می شنیدم. موسیقی بدوی جرقه ها و زبانه ها یادآور صدای طبل تمام قبیله هایی بود که از یافتن این رفیق تازه سرخوش شدند.

قطعی رو میشنوید از لامبرت، پیانیست و آهنگساز اهل هامبورگ. پس از آن بریده ای از داستان بیابان اثر آنتوان چخوف با ترجمه سروش حبیبی روی قطعه ای از الف، پیانیست و آهنگساز لبنانی.

ماه که برمی آید شب رنگ می بازد و از توش و توان می افتد. مه یک سره از میان می رود، گوی هرگز نبوده است. هوا تازه و شفاف و گرم می شود و هر گوشه کنار صحرا آشکارا به چشم می آید. حتی علف های کنار راه را نیز ساقه ساقه می توان تشخیص داد و جمجمه ها و سنگ های پراکنده در پهنه فراخ دشت را یک یک می توان دید. سایه های مزنون راهبگون بر زمینه روشن شب سیاه‌تر و عبوس‌تر می نماید. آوای حیرت و ناله مرغ بیدار مانده یا هذیانگو مکررتر به گوش می رسد و سکون هوا را برهم می زند. سایه های پهن بر سینه دشت چنان راه می پیمایند که ابرها در آسمان. هرگاه دیر زمانی در دوردستی اسرارآمیز باریک شوی، صورت‌های ابرگونه شگفت‌انگیزی می‌بینی که بر می‌خیزند و از هم بالا می‌روند. کمی خوف‌انگیز است. به آسمان رنگ باخته و سبزفام می‌نگری که گویی بذر بیکرانی از ستاره بر آن پاشیدند و در آن نه پاره ابری به چشم می‌آید و نه لکه‌ای. حال در میابی که چرا هوای گرم چنین بی جنبش مانده و چرا طبیعت نفس در سینه حبس کرده است و از جنبیدن خیش بیم دارد. آری، دریغش میآید که حتی لحظه ای از زندگی را از دست بدهد. ژرفای بی حد و بی کرانی پهنه آسمان را تنها در دریا میتوان درک کرد و در شبهای مهتابی بیابان. آسمان خوفانگیز و نوازشگر و زیباست. مستانه در تو می نگرد و مغرورانه به خیشت می خواند و نوازش هایش سر آدمی را به دوران می اندازد.

گر غبار جبینت را می خشکاند و گر گرمای بیابان چشمانت را می سوزاند، یادار که نور غروب لطیف است و آب بهاران سرد. گر مونست وانهاد تو را ور تنهایی را تحمل دشوار است، یادار که سپید دمان چکاوک نغمه سر خواهد کرد و در دل تاریکی شبانگاه هزار دستان خواهد نالید. گر سنگهای راه پایت را می خلد، یادار که آدمی را برای رنج و بردباری آفریدند. گر کور راه زندگی طویل است و پرملال، یادار که تنها یک بار باید از آن گذر کرد.

شعری رو شنیدید، سروده ماری ترز، از سفرنامه شهسواران کوهسار با ترجمه محمد شهبا، و حالا موزیکی از اش، موزیسین اهل قاهره. و خداحافظ.

0: تشکر از دوستانمان در نیچرلین.
1: تیر ماه 1404.
2: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد. و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

0: به گزارش خبرنگار ایلنا،
1: گلیتا حسین پور اصفهانی،
0: این روزها بزرگترین نگرانی پریچهر نان نیست، سقف است. اگر مجبور شود خانه ای را که 3 ماه اجارهش عقب افتاده تخلیه کند، دیگر با پول رهن این خانه حتی در اسلام شهر هم نمیتواند جایی را اجاره کند. برای او گرسنگی قابل تحمل تر از بی‌خانمانی است. پریچه زنی حدوداً 50 ساله، سالهاست که هر روز صبح از حاشیه شهر راهی پیاده روهای تهران می شود تا با فروش لباس بار اصلی تأمین معاش خانواده 4 نفره را به دوش بکشد. نه بیمه‌ای دارد، نه قرارداد کاری و نه پشتوانه‌ای که اگر چند هفته نتواند کار کند جلوی فروپاشی زندگیش را بگیرد. پریچهر پیش از آغاز سال نو بخش عمده پسندازش را پای خرید لباس داد تا با فروش شب عید هم سرمایه‌اش را برگرداند و هم چند ماه ابتدایی سال را با خیال آسوده تری بگذراند. اما آنچه رخ داد هیچ شباهتی به برنامه ریزه های او نداشت. با آغاز جنگ بازار به خواب رفت، خیابانها خلوت شد و بساطی که قرار بود خرج زندگی باشد نزدیک به 3 ماه بی مشتری ماند. سرمایه‌ای که باید چرخ زندگی را می‌چرخاند، آرام آرام خرج روزمرگی شد. پریچهر با صدایی خسته می‌گوید: در این مدت هرچه برای شب عید کنار گذاشته بودم، خرج زنده ماندنمان شد. پریچهر اکنون 3 ماه اجاره خانه‌اش را پرداخت نکرده است. او ماهیانه حدود 10 میلیون تومان برای اجاره می‌پردازد، مبلغی که پیش از افزایش احتمالی اجاره‌ها نیز برای یک خانواده کم درآمد سنگین است. حالا صاحب خانه تصمیم به فروش ملک گرفته و کابوس اصلی پریچه دیگر فقط پرداخت بدهی و سیر نگه داشتن شکم اعضای خانواده نیست. آوارگی است و از دست دادن سرپناه تمام ذهن این زن را درگیر کرده. گرانی مسکن سالهاست خانواده های مثل او را از تهران به شهرهای پیرامونی مانند اسلام شهر، پرند، نسیم شهر و رباط کریم رانده است. جابجایی برای آنها دیگر تغییر محل سکونت نیست. بهای سنگینی است که با رفت و آمد روزانه، کرایه‌های راه و فرسودگی جسمی می‌پردازند تا فقط جایی برای خوابیدن داشته باشند. جابجایی مجدد برای این خانواده‌ها یک انتخاب یا تغییر محل سکونت نیست. سقوط آزاد یا شاید به بیانی دیگر نوعی تبعید است. پریچهر می‌گوید: حاضرم روزها نان و پنیر بخوریم یا گرسنه بمانیم، اما این سقف بالای سرمان بماند. بی سرپناهی در این شهر یعنی تمام شدن همه چیز. این استیصال زمانی عمیق‌تر می شود که بدانیم حداقل دستمزد مصوب سال 1405 حدود 16,600,000 تومان است که با تمام مزایا به زحمت به 23 میلیون تومان می رسد. اما هزینه سبد معیشت در برآوردهای رسمی به 45 میلیون تومان می رسد. وقتی کارگرانی با حقوق ثابت حداقلی زیر این بار کمر خم می کنند، وضعیت برای کارگران بخش غیر رسمی مانند پریچهر که همان دستمزد تضمین شده را هم ندارند، به مراتب شکننده تر است. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار، مرز باریک میان سرپناه داشتن، و بی خانمان شدن است. گوشت قرمز مدت هاست از سفره این خانواده پرکشیده و جای خود را به سیب زمینی، تخم مرغ و حبوبات داده است. پریچهر می گوید پیش از جنگ با اعتبار کالا برگ می توانست ماهی 3 عدد مرغ بخرد، اما حالا با وجود وعده های رسمی دولت درباره تقویت حمایت معیشتی، اعتبار کالا برگ فقط به 2 عدد مرغ می رسد. نرخ تورم از مرز 100% عبور کرده است، اما برای خانواده های مانند خانواده پریچهر تورم پیش از آنکه 1 عدد در گزارش های رسمی باشد خود را در شکل دیگری نشان می دهد. حذف گوشت از سفره، کمتر شدن خرید مرغ، عقب افتادن ناگزیر اجاره خانه و نگرانی دائمی از فردایی که هزینه هایش از درآمد امروز بیشتر است. شکاف میان درآمد و هزینه های عادی زندگی برای کارگرانی مانند پریچهر که در بخش غیر رسمی اقتصاد فعالیت می کنند عمیق‌تر است. کارگرانی که نه حداقل مزد تضمین شده دارند، نه بیمه بیکاری و نه امنیت شغلی. برای آنها چند هفته تعطیلی بازار می تواند فاصله میان داشتن خانه و بی خانمان شدن باشد. داستان پریچهر فقط یک روایت زندگی شخصی نیست. تصویری از وضعیتی است که در آن بسیاری از زنان کارگر در پایین‌ترین سطوح بازار کار همزمان بار تأمین درآمد و مدیریت زندگی خانوادگی را به دوش می‌کشند، بی آنکه از حمایت‌های متناسب با آن مسئولیت برخوردار باشند. این زنجیره محرومیت نسل بعدی را هم بی‌نصیب نگذاشته است. دختر 20 ساله خانواده که زمانی نه چندان دور دانشجوی دانشگاه آزاد بود، به دلیل عجز در پرداخت شهریه ناچار شد تحصیل را رها کند. او برای کمک به مادر در یک فروشگاه به عنوان فروشنده مشغول کار شد. شغلی بدون بیمه، بدون قرارداد مطمئن و با نظام پرداختی که بخش قابل توجهی از درآمدش به پورسانت فروش وابسته است. درآمدش هیچ ثباتی نداشت. اگر فروش بود دستمزد بیشتری می گرفت و اگر بازار کساد می شد سهم او نیز از درآمد کمتر می شد. در چنین شرایطی بخش مهمی از ریسک بازار به جای کارفرما بر دوش نیروی کاری قرار می گرفت که کمترین قدرت چانه‌زنی را داشت. با وقوع جنگ 40 روزه و رکود بازار دختر نیز کار خود را از دست داد و به جمعیت بیکاران پیوست تا رویای تحرک طبقاتی در این خانواده پیش از شکل گیری خاموش شود. برای پریچهر هر روز کاری از اسلام شهر آغاز می شود و در پیاده‌روهای تهران ادامه پیدا می کند. مسیری که فقط جابجایی میان دو نقطه جغرافیایی نیست، بلکه رفت و آمدی روزانه میان امید و نگرانی است. امید به اینکه امروز فروش بهتری داشته باشد و نگرانی از اینکه شاید باز هم دست خالی به خانه برگردد. روایت یک خانواده، تصویر یک وضعیت. داستان پریچه تصویر عریان خانواده است که پیش از جنگ هم با سختی دست و پنجه نرم می کرد. اما شک رکود بازار پس از جنگ همون تعادل لرزان زندگیش را هم در هم شکست. برای خانواده هایی که درآمدشان به کار روزانه وابسته است، بحران فقط یک خبر سیاسی یا یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به معنای حذف وعده های قضایی یا ترک تحصیل فرزندان است. امروز بزرگترین آرزوی پریچه خرید خانه یا حتی افزایش درآمد نیست. او صبح‌ها که بساطش را در تهران پهن می‌کند، فقط امیدوار است صاحب‌خانه‌اش در اسلام شهر برای فروش خانه مشتری پیدا نکند. شاید معنای واقعی سقوط معیشت همین باشد. وقتی بزرگترین آرزوی یک کارگر دیگر بهتر زندگی کردن نیست، بلکه فقط حفظ همان سقف لرزان و خرابه‌ای است که هنوز بالای سر خانواده‌اش باقی مانده است.

شاعر تو راز این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان، کسی نشناخت فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان، کسی نشناخت بیشک تو را در روز قطر عام نیشابور، با آن دلیل سینه عرفان، کسی نشناخت با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران، کسی نشناخت روزی که میخاندی مخرمی محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان، کسی نشناخت وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان، کسی نشناخت چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان، کسی نشناخت آندم که گفتی بازگردید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان، کسی نشناخت چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان، کسی نشناخت حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان، کسی نشناخت هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

Maşallah. Messi. Messi. خب بیا یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلیس بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

اجرای ریتا رو شنیدید از ترانه شانه. در ادامه بخشی از مقاله‌ای رو خواهید شنید با عنوان تفاوت رویکرد هندیان و ایرانیان به رقص‌های آیینی و دلایل آن، نوشته مینا کامبین از نشریه پازند شماره 44، به همراه قطعه‌ای با نوازندگی چنگیز صادقوف، پیانیستی از کشور آذربایجان.

هنر رقصیدن یکی از ابتدایی ترین هنرهایی است که بشر برای نشان دادن احساسات خود از آن استفاده می کرده است. او به هنگام شادی یا ناراحتی، هنگام راز و نیاز با خدایان و یا به وقت درخواست نیازهای خود از آنان به دست افشانی و پایکوبی می پرداخت. از آنجایی که این هنر با موسیقی همراه بود و به طور دست جمعی انجام می گرفت، توانایی ورود به آیین‌های جمعی و دسته‌های ویژه از قبایل و اجتماعات بشری را پیدا کرد و بدین ترتیب خیلی زود تبدیل به هنر آیینی شد که به وسیله آن اجتماعات بشری نیازها، نثارها و آیین‌های مذهبی عقیدتی خود را در گروه‌های بزرگ و کوچک انجام می‌دادند و به تدریج بازتاب تمامی امور روزمره بشری در آن به چشم خورد و با آیین‌های بشری همراه شد.

صدای بریلیانت داداشووا خواننده اهل باکو رو شنیدید به همراه نوازندگی علی خان صمدوف. و حالا بخش‌هایی از داستان گل‌های شیراز به قلم گلی ترقی، داستان نویس تهرانی، از مجموعه داستان دو دنیا، همراه با قطعه‌ای به نام رقص دایره، از آثار حشمت سنجری، موسیقیدان، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی، با اجرای ارکستر اپرای ونکوور به رهبری شهرداد روحانی.

مادام یلنا معلم رقص است و کلاسش در خیابان نادری جنب پیراشکی فروشی خسروی است. در این کلاس می توان تمام رقص های دنیا را یاد گرفت. باله کلاسیک با کفش های مخصوص روی نوک پا. رقص لزگی، ارمنی، ایرانی، عربی، رقص مدرن آمریکایی به سبک فرد آستر، آفریقایی، هندی و رقص اسپانیولی با قاشقک های چوبی و باد بزن. گلهای شیراز نام کنسرت رقصی است که قرار است در تالار فرهنگ روی صحنه بیاید. اول در تالار فرهنگ و بعد روزهای جمعه در سینما متروپول. من و دوستانم گلهای شیرازیم. گلهای چاق، لاغر، دراز، موزوزی، سیاه سوخته و خپله. گلهایی از همه رنگ، عجق و وجق. رفتن به این کلاس برای خوشگذرانی است. کلاس هشتم دبیرستان هستیم و سال 1332 است.

شهر شلوغ است. تظاهرات به گیر و به بند، تیراندازی. میگویند دکتر مصدق با توده‌ای‌ها ساخته است. میگویند شاه در قصرش زندانی است. میگویند ملک ثریا از ایران رفته است. راست یا دروغ، هر روز خبری تازه شایع می‌شود. یک ساعت پیش از شروع کلاس رقص، سر چهارراه پهلوی جمع می‌شویم و از آنجا دوان دوان خود را به ساندویچ فروشی آندره می‌رسانیم. گل‌های شیراز اشتهای حیرت انگیز دارند و دو تا ساندویچ کالباس را در جا می‌بلند، شاید هم سه تا. خیابان شاه تا نادری را پیاده می‌رویم و با سر و صدا وارد پیراشکی فروشی خسروی می‌شویم. از پیراشکی نمی‌شود گذشت. آخرین لقمه را نجویده فرو می‌دهیم و نفس زنان خود را به کلاس رقص می‌رسانیم. دیر می‌رسیم و مادام یلنا عصبانی است. لباس‌هایمان را با عجله عوض می‌کنیم و با بوی سیر و خیارشور و کالباس وارد سالن رقص می‌شویم. مادام یلنا می‌گوید که گل‌های شیراز باید بوی خوب بدهند و ما بوی گند می‌دهیم. به غیر از ما گل‌هایی هم هستند که علاقه‌شان به رقص و تمرین‌های بدنی جدی است. می توانند پایشان را تا نزدیک سر بلند کنند. می توانند از عقب قوس بزنند و سرشان را به زانو برسانند. می توانند روی نوک پا بچرخند و دستهایشان را بالا و پایین ببرند. من و دوستانم از این کارها بلد نیستیم. شکمهایمان پر است و نفسمان در نمی آید. نمی توانیم خم شویم و نمی توانیم پاهایمان را هوا کنیم. میترا سکسکه های بلند می کند و مادام یلنا با عصبانیت پایش را به زمین می کوبد. با دستمالی توری دماغش را می گیرد، دستمال توری را توی یقه باز پیراهنش می چپاند و همراه با آهنگ ارمنی که دخترش با پیانو می نوازد می خواند قر بیا دختر، قر ناز بیا دختر ناز. و ما که گلهای شیراز باشیم، با شکمهای انباشته از پیراشکی قر می دهیم و دور خود می چرخیم.

صدای پوران رو شنیدید در قطعه ای با آهنگسازی جهانبخش پازوکی. پس از آن چند خطی رو خواهید شنید از مقاله‌ای با نام اهمیت ناشیانه رقصیدن، نوشته آلن دوباتن، با ترجمه ایمان فانی، منتشر شده در وبسایت مدرسه زندگی فارسی، همراه با موزیک فولک روسی از گروه بالالایک آنسامبل ولگا.

یکی از عجیبترین و در این حال جالبترین و رهایی بخشترین چیزهایی که آدم ها تقریبا در همه فرهنگ ها به دنبال آن رفتند این است که گاهی افراد در گروه های جمع می شوند و غرق در ریتم تبل و فلوت و ارگ و گیتار زمزمه ها و فریاد ها دست و پاهایشان را به نحوی پیچیده و جنون‌آمیز تکان می دهند و در حیرانی رقص از خود بی خود می شوند. رقص از ضروری ترین و سلامتی بخش ترین فعالیت هایی به حساب می آید که ما می توانیم در آن شرکت کنیم. بی خود نبود که نیچه، آدمی که شدیداً در زندگی روزمره خوددار بود، اعلام کرد فقط به خدای باور دارم که می تواند برقصد. نکته ای که در کنار یک اعلان دیگرش شرط لازم و کافی خلق می کند. زندگی بدون موسیقی خطا می بود. ولی همزمان رقص فعالیتی است که خیلی از ما که بد جوری به آن نیاز داریم به شدت در مقابلش مقاومت می کنیم و ته دل از آن می ترسیم. گوشه سالن رقص می ایستیم در هراس این که نکند بگویند بیا برقص. تا موزیک شروع می شود نیت می کنیم که بهانه بیاوریم. خیلی تلاش می کنیم که هرگز کسی نبیند داریم با موسیقی خودمان را می جنبانیم. هدف این نیست که یاد بگیریم رقاص بشویم. هدف این است که یادمان بیاید که اتفاقاً بد رقصیدن کاریست که باید بکنیم. و همانقدر مهم است که یادمان بیفتد که بد رقصیدن را همه خوب بلدیم.

قطعه ای از موزیک فولکلوریک اوکراین رو میشنوید از گروه سوزیریا فولک سانگ اند دنس انسامبل. در ادامه بخش کوتاهی از مصاحبه کیهان لندن با فرزانه کابولی، رقصنده، طراح رقص و بازیگر ایرانی روی قطعه ای با اجرای سامان احتشامی.

مشوقم پدرم بود. اولین بار که مجله زن روز آگهی افتتاح هنرستانی برای رقص را منتشر کرد، پدرم که از بچگی مرا عروسی صدا می زد به من پیشنهاد کرد: عروسی، این تبلیغ رو ببین، فکر می کنم جای درستی باشه برای کسی که انقدر علاقه و استعداد داره. رفتم و اسم نوشتم. خیلی از دختران و پسران در آنجا اسم نوشتند. یک عده از آنها را نخواستند چون همه خوب نبودند. بعد از مدت کوتاهی سولیست گروهی شدم که رقص‌های محلی همه استان‌های ایران را اجرا کرد. در حالی که قبل از ما گروه‌هایی از استان‌های مختلف این رقص‌ها را اجرا کردند. مثلا خانمی خانه‌دار یا یک کفاش یا کارمند این رقص‌ها را اجرا کردند. ولی ما که به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمدیم، همه دختر و پسرهایی با بدنهای آماده از نظر فیزیکی، باریک و بلند و خوش سیما، آموزش دیدیم که همه این رقصهای محلی را اجرا کنیم. ما به بیشتر کشورهای دنیا می رفتیم برای شناساندن و اجرای نه فقط رقصهای محلی و فولکلوریک ایران، بلکه رقصهای محلی با موزیک اساتیدی چون پایور و حیدری که آن موقع کارشان زبان زد بود.

از کفم عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زار مرا ای پری سحری چون فرشته ها دل بری بکن از گل نو تا بیا تا بیا در دل چمن نغمه های بلبل

0: ترانه بهاره رو شنیدید با صدای جورج. در ادامه بریده ای از کتاب بیان بدنی بازیگر نوشته هانری بوسو و کلود شالاگیه با ترجمه قطب دین صادقی. روی موسیقی فولک گرجی با تنظیم زواید ام گبری از موسیقی متن فیلم And Then We Danced به کارگردانی لوان آکین.
1: بهاره بهاره گل به بار اومده لامه را ببین سر بچمن بچمن بدمن دنگل تازه روی یک زمان بیا نوگل من چه کنم چه کنم ای پری میبری دل بهش از کمم عاشقم عاشقم روی تو موی تو میبرد دل زار ای پری.
2: نیازی نیست که نشان دهیم که چگونه بدن ما در تمدن صنعتی امروز سرکوب شده و ناتوان است. پذیرش این امر توسط همه از طریق کار فنی، اداری، کار در کارخانه و غیره چنان عادی است که به نظر می رسد این دیگر بدن ما نیست که فضای خاص خود را تعیین می کند، بلکه شکل‌های زندگی جدید است که فضا را بر او تحمیل کردند. به این سبب بدن ما در حالت‌های کلیشه‌ای منجمد شده است که فعالیت‌های منظم و از پیش تعیین شده‌ای بر آن تحمیل کردند. به نحوی که ما آگاهی واقعی بر بدن خود و پویایی درون آن را فراموش کرده‌ایم و دیگر جز ظاهر سطحی آن را نمی‌شناسیم و تا حد وسیله‌ای که باید کم و بیش زندگی کند آن را پایین آورده‌ایم.

موزیکی رو میشنوید از ساخته های بشار مار خلیفه، موزیسین زاده بیروت، به همراه شعری سروده واسکو گراکامورا با ترجمه علی شاه مرادی از مجموعه شعر شاید فردا یک شنبه باشد. زماني لغايب عالحياة الفرحة

آه، سایه هایی بلند از ترانه پراکنده میان این بعد از ظهر. تو در رویاهای من می‌رقصی و تنت در چرخیدن عطر و هوسی بی پایان می پراکند. چون تکانهای نخلی بلند در باد آرام تاب می خورد، می رود و می آید با پیچ و تابی موزون بر پلکای من. و این گردشی ناب بود، آوازی از هستی تنت را می آفرید در میان درخت های لیمو.

چگونه به استقبال این نفرین می روی فمینا؟ تا پیوستگی ذرات پراکنده این زندگی با کدام ترانه جادویی خواهی رقصید بر درگاه بامداد این روز نو؟ نفرین هزار ساله است این فمینا، نه روز دیگری در پیش است نه دنیای دیگری. زود باش برقص با قدحی از شوکران، با خلخالی از آهن بر مچ پا، با قنچه های پر صدف هجاهای ترس خورده. میخ پوسیده تمام کتاب های مقدس را بیرون بکش، بر روی پاشنه های بلندت برقص، منشور طلایی زمین را حرکتی بده.

بخشی از شعری رو شنیدید به نام فمینا برخص، سروده آیتن موتلو، شاعر اهل ترکیه، با ترجمه صابر مقدمی، به همراه قطعه ای از تاتا سیمونیان، موزیسین ارمنی، و حالا یادداشتی از رعنا پرنیان به همراه قطعه ای ساخته گروه باسا از برلین.

لیلا فروهر یکی از اعضای خانواده ما بود. هنوز هم گاهی سر و کله‌اش پیدا می شود. ولی در آن دوران طلایی پیش از همه مرگ‌ها و مهاجرت‌ها در همه بزن و برقص‌های خرد و کلان ما حضور داشت. و آن خردهاش که در خلوت خانه دور از شلوغی‌های مهمانی و عروسی بی بهانه و بی مقدمه برپا می شد بیشتر به ما می چسبید. نوار کاستی داشتیم که رویش با خط مامان نوشته شده بود لیلا فروهر، بی توضیح اضافه مثل میکس شاد یا رقصی و از این دست. گردونه کاست که میچرخید تک نوار سفید رد میشد و نوار قهوه‌ای به جریان میافتاد. بزم سه نفره ما با روح شرقی شش و هشتی که فضای آپارتمان را پر میکرد جان میگرفت. من و نیلوفر روبروی آینه قدی قاب قرمز همزمان در حالی که سعی میکردیم حرکات دست و پایمان را با هم هماهنگ کنیم توی بحر رقص مامان می رفتیم. دستهاش نرم هوا را می شکافت. یکی با ظرافت می رفت پشت سرش و دیگری کشیده می شد به جلو با انگشتانی درست مثل زنان مینیاتورها، به همان کشیدگی و با همان حالت اسیری. وقتی می چرخید، وقتی سرزرب شانه ها را تک تک بالا و پایین می داد، با قرهای ریز تنازی می کرد و می خندید، خوشی مثل دسته ایثار رها موج می زد زیر دست های کوچک ما. تنمان را می سپردیم به سارها و انقدر می رقصیدیم تا از پا بیفتیم. سالها بعد یک شب آذر مامان روی تخت بیمارستان غلطی زد و نگاهش به پنجره افتاد. برف گرفته بود. هر دو می دانستیم که وقتش برای تماشای برف، برای غلطیدن روی تخت و حتی برای دوباره برگشتن به آپارتمانی که سارها در آن می‌رقصیدند خیلی زود تمام شده است. لیلا فروهر را صدا کردیم با آن ظاهر بی‌زوال و کاکل پف داده. صدایش در اتاق پیچید. مامان همه توانش را سپرد به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش، تابشان داد، میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

رپورت به دستهاش. دو ساقه نورسته با آوندهای برجسته پر از شیره زندگی. سبک و ملایم از روی تخت بلندشان کرد. موسیقی را دواند زیر پوستش تا بشان داد. میخندید و همه وجودش در دستانش میرقصید.

رقص هنگامی آغاز می شود که آزار و ملال به هم می آمیزند. به آنها می گویم رقص کش و قوس بدن برای لمس هوای تازه است. پیروزی قلب است، خطابه فتح پاها، شکست رخوت و تجربه پرواز است. نابترین لحظه نزدیکی به تبار و اصل خیشتن، همچون زندگی یافتن پرندهی مرده. يا سلام وين اقعات خش

بخش آغازین داستان رقص نوشته لوری مور با ترجمه محمد دارابی رو شنیدید. منتشر شده در وبسایت خوابگرد. قطعه ای از گروه کویتی

0: با تشکر از دوستانمان در فلایتیو برای حمایت از رادیو دیو و کمک به انتشار اپیزودها، اگر در ایران هستید می توانید به وبسایت ما به نشانی radiodiv.org مراجعه کنید. اگر خارج از ایران هستید هم می توانید با رفتن به آدرس paypal.me/radiodiv از ما حمایت کنید. رادیو دیو در وبسایت پیتریان هم صفحه‌ای دارد که با نشانی patreon.com/radiodiv در دسترس شنوندگان خارج از ایران است.
1: هر اپیزود رادیو دیو نیم نگاهی است به سرزمین یا سوژه‌ای که به آن می‌پردازد و بیشک در برگیرنده همه آثار ارزشمند منتشر شده پیرامون موضوع نیست.
0: اسفند 1400

مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای غزل؟ ستار باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تار؟ کلام از نگاه تو شکل می بندد، خوشا نظر بازی ها که تو آغاز میکنی. پس پشت مرد و مکانت فریاد کدام زندانیست که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی پرتاب میکند؟ برنه این ستار بازی هاشا چیزی بدهکار آفتاب نیست. نگاه از صدای تو ایمن می شود، چه مؤمنان نام مرا آواز می کنی. و دلت کبوتر آشتی است در خون تپیده به بام تلخ. با این همه چه بالا چه بلند پرواز.

وقته ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

0: عرض میکنم بعد که این گروه تشکیل شد یک روزی اعلیحضرت منو خواستند و گفتن که خیلی ما گزارش نارضایتی میشنویم. یک گزارش بدون هیچ گونه پرده پوشی از علل نارضایتی مردم به ما بدید، ولی اشخاص مطمئنی رو تهیه کنن و این درد نکنه. ما گروهی رو تشکیل دادیم، کمیته رو تشکیل دادیم و گزارشی رو نوشتیم که این گزارش در تابستان 53 روی کاغذ آمد در 30 چند صفحه، و برای اینکه ما مشخص بکنیم که مسئولیت همه این مرده، هر کدوم ما زیر هر ورق این کاغذ رو امضا کرد. در این گزارش حسب المعمول و طبیعی هم بود که چنین باشد، شرحی نوشته شده بود از ترقیات ایران که چه مطالب اتفاق، ولی گفته شده بود که این ترقیات خود به خود مسائلی رو هم ایجاد کرده و نارضایتی هایی در میان مردم هست که اگر این نارضایتی ها مرتفع نشود، این ممکنه به یک بحران های عمده منتهی بشه، و خطر در این است که این بحران ها به احتمال قریب به یقین دلایلش هم شرح داده بودیم: حادثه توتون و تنباکو، مشروطیت، جریان جمهوری در آخر قاجار و غیره. در ابتدای امر ممکن است که جنبه مذهبی داشته باشه، ولی خطر در این است که بعداً عوامل چپ افراطی به تدریج کنترل اینو در دست بگیرن. اگر این وجود نداشت روی کاغذ، تعجب آوره. در نظر مخاطر این است که عناصر چپ افراطی به همسایه شمالی این جریان رو در دست بگیره و سرانجام این حوادث عمده به خطرات عمده برای ایران. در حقیقت کلمه انقلاب نگفته بودیم، ولی گفته بودیم که خطر برای سلطنت و برای مملکت در پیش. علل نارضایتی چیست؟ علل نارضایتی بسیاری رو با نهایت صراحت و با نهایت ادب ذکر کرده بودیم. از طرف در درجه اول فساد، گفته بودیم که اکثر ماموران دولت در رده‌های بالا درستکار هستند، اما کسانی هستند در رده‌های بالا و متأسفانه در اطراف خانواده سلطنت، اینا همه نوشته شده بود که شهرت به صحیح یا به غلط شهرت به فساد دارن، و متأسفانه این شهرت به فسادشون باعث میشه که اعتماد عمومی نسبت به دستگاه ها از بین برود. به امثال دروغگوی رجال دولت، وعده دادن، وعده هایی که میدهند و عمل نمی کنند و آبروی دولت رو و حکومت در نزد مردم میبرند. فقدان یک ارتباط میان دولت و روحانیت، وضع بسیار دلخراش شهر تهران که بعداً اولین گزارش گروه بررسی مسائل ایران هم درباره شهر تهران بود. گفتیم این شهر تهران خود به خود ممکن یک علت انقلاب در ایران بشه. اون هم گزارش خیلی پروفتیک بود. تورم، بالا رفتن قیمت ها هنوز محسوس نبود شهر. و بعد شرح مفصلی هم گفت شد درباره اشتباه کاری های سازمان امنیت که موجب نارضایتی مردم میشه. شرح بسیار مفصلی گفته شده بود درباره اینکه خیلی از برنامه‌های عمرانی جنبه تجملی و نمایشیش بیشتره و به هر حال خیلی طول می‌کشه، در حالی که برنامه‌های مفیدی هست که با پول‌های کمتر می‌شود به مرحله انجام درآورد. من جمله مقایسه کرده بودیم که البته جزئیاتش حتما پروژه خوبی است، نمی‌شد گفت بده، ولی آیا این سوال رو می‌شود مردم می‌توانند مطرح بکنند؟ همه با این لحن نوشته شده بود ناچار. مردم می‌توانند مطرح کنند که با این اعتبارات نمیشد جاده شمال ایران رو گشود و تمام منطقه ساحلی بحرخزر رو آباد کرد که میلیون ها نفر بتونن اونجا تعطیلات برن، نه یک گروه کوچیک که البته برای ایران ارز هم خواهند آورد، و پروژه های نمایشی رو بهش ازش اجتناب کرد و غیره. و بعد گفته بودیم که باید تجدید نظر در برنامه بشه، مبارزه با فساد بشه، افراد که بدنام هستن از کار برکنار بشن، برکارهای سابق نظارت خیلی شدید بشه، با روحانیت دیالوگ برقرار بشه، آزادی روابط، وسایل ارتباط جمعی آزادی بیشتری داشته باشن. و به همین خاطر بود که از رضای قطبی مشاوره کرده بودیم که اونم البته امضا کرد پای همه رو، برای اینکه به هر حال عملا در آخر دیگه به ما پیوسته بود. و این گزارش رو ما بردیم و بنده بردم به اعلیحضرت تقدیم کردم در نوشن. شنیدم که از طریق شهبانو اعلیحضرت با قلم قرمز، از این قلم های ماشین قرمز، یک بعد از ظهر تمام، بعد از نهار تا نزدیک غروب این رو خوندن و هی علامت گذاری کردن و بعضی جاهاش خط شده. دو روز بعد آقای هویدا شرفیاب میشه به نزد اعلی حضرت. این رو هم بازم من همه از شهبان میشنیدم، بنابراین دلیل نداره دروغ باشه. آقای هوید همون موقع هم شنیدم، بنابراین اعلی حضرت شرفیاب میشه و اعلی حضرت بهشون میگوید که همچه گزارش اینا دادن و بخونید، خیلی جالبه و مطالب مهمی رو نوشتن و یه کاری بکنید. هوید مرحوم هوید این مطالب رو به خودش میگیره یه مقداری و خیال میکنه کرد که این یک مانوریست برای اینکه باعث سقوط حکومت ایشون بشین، به خصوص که متبا کمال تاسف، یعنی با کمال تاسف نه، بعضی از اشاره به وعده هایی که ماموران بلندپایه دولت دادن یا به ایشون برمیگشت چون مثال زده شده بود یا به وزیران خیلی عزیز ایشون. مثلا اینی که 80,000 خونه پیش ساخته شده از اروپا حرکت داده شده به طرف ایران، 800 میلیون تومان صرف عمران جنوب خواهد شد، در فلان شماره روزنامه که هم فلان شماره روزنامه اطلاع دادن در فلان جا فلان چیز ساخته خواهد شد، اصلا نه اعتبارش بود نه طرحش بود نه هیچ چیز، حرفای در هوای ایشون میگفت و به هر حال کم کم در ذهنیات مردم باقی میموند، در ذهن مردم باقی میموند. دو سه روزی گذشت گویا از این جریان و مرحوم هویدا باز میگرده بهش نوشهر رو به علازت میگه که اینا یه عده گفت الکتوئل هستن، این کلمه گفت الکتوئل هم از اونجا کم کم مرسوم شد که خیلی مرحوم هویدا ازش استفاده میکرد، اینا یه عده گفت الکتوئل هستن که میخوان تعدیلات علازت رو گشه بکنن به فرانسه و بندازید دوریدن رو. علازتن در تای فکر خودشون لابد دلشون میخواست یه کسی بهشون بگه اینا دی خود بگن و دیگر هرگز به این گزارش اشاره‌ای نکردن جز در کوئرناواکا در مکزیک. می گفتن حرف داشتید. دیگه کار از کار گذشت. اما به هر حال چون علازت آدمی بود سیاستش این بود.
1: سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند، به فتراک جفا جانها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین دلها چو بکشایند بفشانند، به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند، ز چشمم لعل رمانی چو میبارند میخندند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند، سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند گردانند، چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند، در آن حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، بدین درگاه حافظ را چو میرانند میخوانند.

هر کسی هم رزمی هم خشمی هم رنجی دارد، هر کسی هم بزمی هم دستی هم گنجی دارد. آن که با تو با تو هم رزم است، میخواهد با تو پیروز شود بر دشمن. آن که با تو هم خشم است، میخواهد با تو فریاد کند حق با ماست. آن که با تو هم رنج است، میداند چه کسی رنج تو را میخواهد. آن که اما نیستی هم بزمش، خون فرزند تو را می نوشد. آن که اما نیستی هم دستش، پشت پا می زندت تا بیفتی از پا، تا بماند بالا دست. آن که اما نیستی هم گنجش، آن که اما نیستی هم گنجش، میگوید رنج تو گنج من است. تو اگر تن خسته، من آبادم. تو اگر پا بسته، من آزادم. آن که هم گنج تو باشد، اما آن که هم گنج تو باشد اما می پرسد رنج تو گنج چه کس باید باشد جز تو؟ رنج ما گنج کمی باید باشد جز ما؟ تو سلاحی خواهی ساخت، خواهی ساخت از غرور و کینه، و به هم رزمت خواهی گفت رزم من پاینده، خشم من سوزنده، گنج من آینده.

در شام سبز یک بهار از سفره‌های خالی دهقانان گسترده بر اسارت دلگیر روستاها، از قلب خوشه گندم در مطلع تغزل باران طلوع خواهی کرد و دهکده آواز خشم را با تو دوباره خواهد خواند، با تو دوباره خواهد خواند. در صبح زرد یک زمستان از بغض پرسلابت انبوه کارگر، گل کرده در حماسه چرخ و براده و آهن، در کارخانه ها از دست های ماهر انسان، در خلق سربلندی دنیا طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و کارخانه آواز خشم را با تو، با تو، با تو دوباره خواهد خواند. در ظهر سرخ یک تابستان از سنگر شریف شکفتن، در شط داس ها و پتک ها، کتاب ها و دست ها، تفنگ ها، طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و شهر آواز خشم را با تو، با تو دوباره، دوباره خواهد خواند. در عصر خونی یک پاییز طلوع خواهی کرد از دهکده ها و کارخانه ها، از خانه ها طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد.

برادر تنی، هر برادر تنی اگر گرسنه نیست، با تو که گرسنه ای خصم خانگیست. هر برادر تنی اگر گرسنه نیست، با تو که گرسنه ای خصم خانگیست. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر برادری که خواب می کند تو را و نان خیش می خورد، یار دشمنان توست. در نبرد ما گرسنه را گرسنه یاور است. گرسنه را گرسنه یاور است.

با شهید زاده ای بر پشت، با شهید نطفه ای در شکم، پرکینه پرخشم زن روستایی ایستاده بر نعش مرد شهیدش در عبور سربازان. باری اگرچه ما رنج برده ایم، ما زخم خورده ایم، ما تا رسیدن بیمرگی امید هر روز مرده ایم، ما با چراغ کینه شب را شناختیم، با اسب سرخ حادثه تا قلب بی تپش مرگ تاختیم، ما تا شکفتن انسان، ما تا دمیدن فریاد، ما تا رسیدن خورشید زنده ایم. باری اگرچه سکوت کن به یاد آن که در سپیده جان سپرد. سکوت کن به یاد آن که با امید خلق مرد. سکوت کن به یاد خشم آن شهید سربلند. سکوت کن به یاد آن که عاشقانه زخم خورد. تو از سکوت اگر به خشم میرسی سکوت کن، اگر به خشم میرسی سکوت کن. گریه مادر صدای جان سپردن بود که در دهلیز می پیچید. گریه مادر صدای سرد مردن بود که در پاییز می پیچید. برادر گفت حدیث گرگ و انسان است. برادر گفت حدیث دشنه و جان است. تنم لرزید، دلم را خشم و خون پر کرد. برادر گفت برادر مرد میدان است. برادر اسب خود زین کرد، برادر زد به کوهستان. سلام ای خشم روز افزون، خدا حافظ برادر جان. هجوم باد و باران بود و پاییزی که خونین بود. برادر خشمی خون پدر بر خانه زین بود. برادر رو به فتح شب، مؤذن بر فراز بام، پدر در خون خود خفته سپیده می‌دمید آرام.

باغبان پیر گریان شبیخون خورده گفت بی تو ای قنچه گل سرخ شهید همه گلهایم گل حسرت شدند و نسیم بوی بیباوری و تسلیم بوی تن در دادن دارد. خاک اگر خاک کرامت باشد دهن باغ پر از فریاد است و درخت سرخی کینه گل را می سراید با خشم. کاش ای کاش باز در باغ گل سرخی بود. باغبان بر سر نعش گل سرخ نشست. گل سرخ آخرین سرخ گل خونالود، گل شهید نعره باغستان. گل سرخ تیر باران شده جوخه یخ زیر رگبار زمستانی شب خواب آزادی رویش میدید. قلب سبز گل سرخ با صدای خونین در شب باغ سرود از شب زرد زمستان تا سحر سحر سرخ بهار. فاصله فریاد است، فاصله فریاد است، تا گل سرخ شدن راهی نیست. میتوانی میتوانی گل سرخی باشی، میتوانی گل سرخی باشی. باغبان اشکش را با پر شال چهل تکه زدود.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم، تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یکم کنفدراسیونیستم، بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم، دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که حرفی

جانم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فطور ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی رسوا هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من کنفرمیستم، همون که دائمی بروبر مثل یه توپی قلتونه. کنفرمیستم، خیکه با دی مدعی که فکر

به اسم انفجار بزرگ. این چاپ نشد. میگویم چرا یکی زنگ نمیزند بگوید فضل الله خان اولین دندان پسرم کیومرث همین امروز صبح نیش زد. میشنوی امین آقا؟ اینها همشان فقط بلدن نفوس بد بزنند، ناله کنند که عمه جانم فوت کرده. دنده ها، این دنده راستم اینجا درد میکند، آن وقت من حرفی نمیزنم. چندین و چند سال است میشنوی زن؟ پای راستم دائم انگار که گر گرفته باشد میسوزد، اما من نمیزنم. رفیق راه پیری من است این درد، گفتن ندارد. به قول استاد کلوخه غم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد. گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند، میبیند که من افتادم اینجا، این دوتا دیلاغ را میبیند که ندیم منند شب و روز. آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است، تا نگوییم 100 تومان داد نزنیم 200 تومان میدان ونک حتی نگاه آدم نمی کنند. گوشت با من است امینه جان؟ اصغر داداش محمد یعنی آمده و دیدن عمو جانش که من باشم. گفتم چه خبر عمو؟ گفت چه بگویم؟ گفتم یک چیز خوب بگو عمو، خبری که دل من را شاد کند. آهی کشید که گفتم چه میخواهد بگوید. میفهمی؟ میگفت کرایه رب و رب من را در آورده، هرچی از این دست میگیریم از آن دست میدهیم به صاحب خانه. گفتم عمو زنت چی؟ چی میپوشد؟ گاهی که میروی خانه و مثلا یک شاخه بیقابلیت نرگس بهش میدهی دست نمی اندازد دور گردنت؟ شنیدی چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش است عمو. دروغ میگویند امینه، باور کن من میشناسم این مردم را. اگر شاد باشند سورسات بزمی را بخواهند بچینند، اول پرده هاشان را کیپ تا کیپ میکشند. اما وای اگر عمه دختر عمه ایشان بمیرد، یا حتی پای خاجه با خاجهشان ناغافل مو بردارد، نه که بشکند فقط مو بردارد. آن وقت بیا و تماشا کن که چطور میکنندش توی بوغ که آی ایها الناس. آن وقت دیشب خواب بودی تو، من بیدار شدم دیدم صدا میآید، گوش که دادم فهمیدم باران میبارد، نر نر میبارد و گاهی یکی دو تا به همین شیشه میخورد. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم، گفتم بیدار میشد. خوب دست بردم آهسته تلفن را از عسلی برداشتم گذاشتم روی سینه‌ام، میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود اگر میتواند چراغ روشن کنم برود توی حیات، برود توی مهتابی، سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه های ریز و سرد بخورد به پیشانیش، بچکد روی گونه هاش. همینطور هم فقفق گریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش. راستش باز ترسیدم که تو بیدار شوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت. بعد گفتم خودم بلند میشم، خودم را اول میکشم بالا، مینشینم میچرخم، بعد هم دست دراز میکنم یک دیلاغ به زیر این بغل و یک دیلاغ به زیر این یکی، بلند میشدم خورده خورده میروم تا برسم به در، برسم به آسانسور، بعد دیگر میتوانم به مشرحمت یا آن یوسف یا هر کس که نگهبان ورودی ما باشد بگویم کمکم کند بروم تا حیات ساختمانم. نشد. این تن وفا نکردم این آقا، نامردی کردن این دوتا پا، گله ای ازشان ندارم. مرا راها بردند
به بیراه هم رفتم، به تو نگفتم، عزب اقلی بودم، عاشق بودم، میرفتم توی کوچه این طرف و آن طرف را میپاییدم و میپریدم لبه دیوار را میگرفتم و به یک خیز میرفتم بالاش. سگ کی بود ترس؟ بیدار بود، میشنید، میگفت توی فضلی؟ میگفتم مگر یکی دیگر هم هست؟ میگفت داد نزن، بیدار میشوند. آن وقت اینها فقط از عرض حرف میزنند که مثلا شده 200 و چند، بلکه اخیرا گرونتر هم شده. طوری هم میگوین انگار میکنی که اگر 10,000 تایی خریده بودن حالا روی گنج قارون نشسته بودن. توف به این روزگار، صفت ندارند این مردم. نشده به جان خودت یکیشان یک روز بیاید که ببین چه پیراهنی خریدم؟ دل من که هنوز هستش میزند، میگویم بچن دختر این روپوش را، بچرخ ببینم چین چین دامنت را. میگوید من دامن نمیپوشم. شنیدی چی گفتم؟ صفیه گفت من همیشه بلوز و شلوار تنم میکنم، راحت تر است. این هم از اقبال من. آن دامن سفید و سرخش یادت هست؟ باید یک جایی گذاشته باشیمش. همین چند سال پیش دیدمش و گرفتم جلوم و هی زار زدم، از خوشحالی بود. باور کن یادم آمد، میچرخید و دامن چینچین سرخ و سفید دوران پاهای کوچک توپل و سفیدش میچرخید. میگوید من بلیز و شلوار میپوشم. یه میگوید گرمتر است. گفتم توی خانه جلو حاجاقاتون چی؟ گفت بابا کسی دیگر حوصله این حرف ها را ندارد. ای وای، اگر می توانستم، اگر تو بودی و کمکم می کردی، می توانستیم دوتایی بگیریمش و بخوابانیمش روی همین تخت و من دوتا شلالی می زدم و آن کفل نازنینش جگرم حال می آم. می گفت بچه ها تا بوق سگ پای تلویزیونن، آقا محمود هم تا بگویی چی خورخورش بالاست. راست که نمی گوید، زمحریر زمحریر که نشده هنوز. راستش را بگو پیر زن، آن بیرون چه خبر است؟ پشت این پنجره آن طرف این دیوار چه می گذرد که آقا محمود به دختر من هر شب خدا پشت می کند و تا صبح هی خورناس می کشد و این صفیه بی پدر هی فرت و فرت سیگار می کشد و به پنجره نگاه می کند تا کی صبح شود، تا باز بلند شود و اول بچه‌هاش را برساند، بعد برود اداره کاکلش را بدهد تو و نمیدانم باز مقنعش را زیر گلوش سنجاق کند تا 3 یا 3.5 همش مواظب باشد که موهاش نیایند بیرون. خودش گفت به من، آتش گرفت دلم، میشنوی زن؟ پرسیدم کدام دیواران بیرون می افتد، کجای این فلک سوراخ می شود اگر موی دختر گنب گل من یکم فقط به اندازه این بوتجقه روی این دستمال اصلی از لبه مقنعش جوانه بزند. گفتم کی می ترسد از دختر من؟ بفرمایید. همین دیروز توی روزنامه خواندم که 15 میلیارد سال از آغاز هستی این آسمان و این زمین می گذرد. عکس آغاز خلقت رو هم گرفته بودن. تازه گوشت با من است؟ میلیاردها میلیارد سال هم باید بگذرد تا هر ذره هی تجزیه بشود و هی هوا سرد بشود. هوا که سرد نشده، زمحریر که نیست بیرون، از زمحریر هم بدتر باید بشود. همین دیروز بود که آن رنگ نارنجی غروب افتاده بود با آن دیوار. آن وقت صفیه میگوید شربت سینه نیست بابا، آقا محمود 10 تا داروخانه را بیشتر رفته، داروخانه بنیاد هم گفته ندارن، رفته ناصر خسرو پیدا کرد. من میخوانم، تو که میدانی روزی 2 تا روزنامه رسمی تیراژ بالای این ملک را میخوانم، کتاب هم میخوانم.
توی اینها که این حرف ها نیست، رادیو هم که مدام میگیرم، سلام صبح بخیر را هر روز صبح گوش میدهم، سر ساعت 2 هم همین امروز اخبار را گرفتم. از 100 یا 1000 درجه زیر صفر هم باید بگذره. دروغ نمیگوید این صفیه؟ بفرما. این هم مجله روشن فکری. این حرف ها نیست، نخ البته میزنند، ولی هیچ کس نمیبینم بنویسد که دماوند صبح ها وقتی خورشید هنوز پشت افق آن روبرو باشد چه شکوهی دارد. مردند انگار، چسناله می کنند مدام. نبودی تو، رفته بودی نان بگیری یا نمیدانم سبزی، صبح اول وقت یکی تلفن کرد گفت 2 جوان قرار گذاشتن سر 5 عصر وسط میدان ونک برقصن. من اول زنگ زدم به 2-3 جا، همینطور شماره می گرفتم و همین را می گفتم. یکی هم به خودم زنگ زد و گفت، من هم غلطیدم و خودم را انداختم پایین و همینطور سینه خیز رفتم تا کنار پنجره و بالاخره بلند شدم. دلم گرفت والله، پشت این همه پنجره یکی نبود، مردن مگر این مردم. بعد هم که دست دراز کردم و به هر وزاریاتی بود پنجره را باز کردم و روی این دوتا آرنجم خودم را کشیدم بالا که مثلا این نیمکت پایین ساختمان را ببینم، دیدم که خالی است. آن یکی هم که جلو ورودی 3 هست خالی بود. کجا هستند این جوانها که دو تاشان نمی آین روی این نیمکت زیر این پنجره ما بنشینن؟ دخترک آن سر و پسر این سر و بعد هی یکی روی چوب نیمکت به ناخن خط بکشد و بپرسد خوب چطوری؟ و آن یکی هم بگوید خوبم. و باز آن یکی دوروبرش را نگاه کند، دست بر چوب سرد نیمکت بکشد و بگوید خوبی؟ و دختر بگوید بد نیستم. اشکم پاشید والله، خودت که دیدی، نگفتم بهت. ترسیدم که باز زنگ بزنی به آن صفیه یا زنگ بزنی به آن الدنگ بی غیرت که من پس این باباتان بر نمی آیم. گفتم دیر کردی، دلم شور زد. دلم شور می زند وقتی نباشی، وقتی بروی و هی من گوش بدهم و هی صدایی نیاید. سرما سرما می شود، می شنوی همین آقا؟ سردم می شود و هی دلم شور می زند برای آن صفیه و صدیقه، حتی دریغ از یک بند انگوش کاغذ. پسر کاکل به سرتان هم که دستش به دهنش می رسد، حتی وقت نمی کند هفته یک بار تلفن بکند که چطوری بابا؟ کی بود زنگ زد؟ گفت چطوری بابا؟ گفتم من خوبم، می سازم. تو چطوری؟ هنوز هم ماهیگیری می روی؟ گفت ساعت خواب بابا. گفتم آخر نامرد، جمعه را که ازت نگرفته، دست و زن بچهات رو بگیر و برو کنار رودخانه، چند تا ساندویچ هم توی راه بگیر تا طلعت ناچار نشود باز غذا درست کنن. قلاب هم که داری بنشین کنار رودخانه روی یک تکه سنگ. توی حرف من دوید که بیداری بابا. گفتم من 65 سال و 3 ماه است که بیدارم، تو خوابی نامرد. بعد هم گوشی را گذاشتم، برای همین زنگ نمیزنم. حتما جمعه ها تا لنگ زور خواب است. صفیه میگوید 2 بچه کنکوری دارد، اگر بخواهد برایشون معلم خصوصی بگیرد کم کمش ساعتی 3 تومان میشود، محصول 3000 تومان هم. راست میگوید این صفیه؟ دانشگاه آزاد رشته پزشکی ترمی کم میگیرن، پس چرا توی روزنامه ها همین راحت ها نمی نویسن؟ اما
از من بشنو امینه جان، گیرم که قحطی باشد، گرانی باشد، اما یک چیز دیگر هست، هم هست، یک چیزی که من نمیفهمم. آن پایین یک اتفاقی افتاده، کسی مرده که من صدای تار همسایه را نمیشنوم، مدتیست نمیشنوم. یادت هست گفتم برو ببین این همسایه زیری نمرده باشد؟ گفتی نه، صداشان میآید. گفتم من هم میشنوم. آن شب از صدای جیغ زن و یا نمیدانم دخترش بیدار شدم، اما آخر نمیزند. یادت هست که عصرها سر ساعت 3:15 در گوشی بیداد نیم ساعتی میزد؟ تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خوب با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند. نه، خبری هست، یک چیزی هست که صفیه هم نمیداند، تو هم نمیدانی. بیرون که میروی همش مواظبی که مبادا بیفتی و مثل آن دفعه لگن خاصرت بشکند. برای همین دور و برت را خوب نمیبینی. نگاه کن زن، ببین چه خبر شده است. 15 میلیارد سال از آن انفجار بزرگ تا همین حالا هی این سنگ و کلوخ ها چرخیدن و هی به هم خوردن تا شدن ما، شدن دو جوان که دو طرف نیمکت بنشینن و هی یکی بگوید چطوری و آن یکی بگوید خوبم و هی کنسرک بیاین کنار هم. آن وقت ما مردم خم نمی شویم زمین را ببوسیم. حرمت باید گذاشت، کفران نعمت می کنند این مردم، نمی رخصند. مثل کهکشان شیری خودمان که هی دور خودش چرخ و نیم چرخ می زند. گوش می کنی امین آقا؟ این پنجره ها رو نگاه کن، توی هر بلوک همین شهرک اکباتان اقلن 200 تا 400 خانوار آدم هست، همه هم پنجره ها را بستن. تازه اگر هم باز باشد فقط زرزل تلویزیون می آید. نگفتم برات، رفته بودیم کنار یک چشمه بالای ده خسروآباد، طرف های چهارمحال. من بودم و 5 تا از دوستان، 2 تاشون نیستن، شاید هم باشن اما نشنیدم که باشن. چشمه استخطوری بود که از تهش آب می جوشید. ما همان روی صفه زیر یک نارون کهن کنار استخ پتو می انداختیم یا گلی و از صبح تا شب یا توی آب بودیم یا این طرف و آن طرف ولو می شدیم. آبش آنقدر سرد بود که وقتی بیرون می آمدیم دندانهامان تریک تریک به هم می خورد. اما ما می دویدیم یا دست و پای تکان می دادیم و باز از نو می پریدیم توی آب. هر روز هم یکی آشپزی می کرد. قرار هم بود هیچ کس نه کتاب بیاورد و نه نمی دانم شطرنج یا کاغذ. استاد را که دیده ای، او هم بود. 6 روز ماندیم. شبها هم می رفتیم خسروآباد توی مدرسه ده می خوابیدیم و صبح باز بر می گشتیم سر چشمه. اسمش را هم گذاشته بودیم ییلاق و قشلاق. غروب هم که میشد هر شب یکی مجبور بود سرمان را گرم کند، برقصد یا نمیدانم آواز بخواند یا قصه بگوید یا یک بازی اختراع کند. آخرش هم بهش نمره میداد. شب 4 نوبت استاد بود. گفت من کاری بلد نیستم، صدام هم بد است، خاطرات شخصی هم نمیخوام برایتان بگویم، فقط میخواهم چیزی را که شنیدم بگویم. 4-5 ماه پیش رفته بودم دربند به عیادت دوستی. وقتی برمیگشتم توی سرازیری متوجه شدم که دنده جا نمیرود، باد تایرها هم میزان نبود. سر پیچ توی سرازیری دیدم یک مکانیکی هست، نگه داشتم و عقب زدم تا کنار دکانش. پیرمردی بود، گفت که باید ماشین را ببرم توی دکان. کلی جلو عقب کردم تا بردمش سر چال. دست تنها بود. گفت نیم ساعت همین دوروبرها قدم بزنید تا درستش کنم. من رفتم کنار نهر، دیدم چه آبی داره، سایه غروب و نمیدانم سایه یک شاخه خشک افتاده بود توی آب. نشستم همان لب نهر و همین طور نگاه میکردم. زلال بود،
و آب هی غلط می زد و می رفت. یک دفعه دیدم پیرمرد مکانیک کنارم ایستاده با دستمالی دستهایش را پاک می کند. پرسید قشنگه ها؟ گفتم بله. گفت خیلی قشنگه. گفتم خیلی. گفت بله می بینم. 40 سال است می بینم. 100 جا برام پیدا شد که بروم دکان بزنم و بروبیایی پیدا کنم، اما هر دفعه که آمدم لب این آب نشستم دیدم نمیتوانم دل بکنم. اینجا خودتون که میبینید برای مکانیکی جای مناسبی نیست، اما من میدانی آخرش چی گفته بودم این آقا مکانیکی؟ گفته من گرفتارم آقا، گرفتار خم این باریک خیابان و این نهر. گرفتار نیستند این مردم. مثلا می آید که مرا ببیند، کتابی هم برایم آورده، اما ننشسته شروع می کند به ناله که بچه ها خرج و مخارج سرشان نمی شود. گفتم همکار محترم، من هم ندارم، مثل تو بازنشسته بانکم، این پاها هم که می بینی جفا کردند، اما هستم و هر روز صبح به کمک این زن بلند می شدم و چند دانه برنج و 2 تکه نان شب مانده را که شب قبل خورد کردم میبرم میریزم روی حره این پنجره، تا بعد که آمدم اینجا دراز کشیدم صدای قورقورشان را بشنوم. نمیبینمشان، فقط صداشان میآید. وقتی هم میپرند، اگر یکیشان اتفاقا از این طرف بپرد رو به غروب میبینمش. گفت خوش به حالت که هنوز برایت حوصله مانده. من چه نمیفهمم که غروب میشود یا اصلا خورشید به کدام طرف غروب میکند. گفتم بگیر زیر بغل مرا تا نشانت بدهم. نگرفت. هی حرف توی حرف آورد تا من یادم برود. وقتی میرفت گفت اگر سر بهت نمیزنم باید ببخشی، گرفتارم به خدا. گرفتاری دارد. گرفتار نیست این صندوق دار سابق بانک صادرات. آن بابا گرفتار بود. استاد می گفت از آن وقت تا حالا من در بند نرفتم، حتما گرفتار نشدم. بهمن گفت قبول نیست، باید یک چیز دیگر تعریف کنی، چیزی که سر خودت آمده باشد. جناب صداقت گفت نه نه باید برخصد. استاد گفت باشد می رخصم، اگرچه هیچ وقت نرخصیدم. خوب رخصید، خوش بود بدنش، مثل نسیم اون شب میخواست برخصه. خوب رخصید، خوش بود بدنش، دست و پاش انگار چند تک چوب بود، اما رخصید. تا حالا من در بند نرفتم، حتما گرفتار نشدم. بهمن گفت قبول نیست، باید یک چیز دیگر تعریف کنی، چیزی که سر خودت آمده باشد. جناب صداقت گفت نه نه باید برخصد. استاد گفت باشد میرخصم، اگرچه هیچ وقت نرخصیدم. خوب

چرخ زد و هی مثلا قر به کمرش گذاشت. بالاخره هم نشست و یک دفعه زد زیر گریه، میگفت من نمیتوانم. کجاست حالا؟ گوشت با من است؟ گفت نمیتوانم، من هیچ وقت نرخصیدم، ترسیدم که برخصم یا بخوانم، حتی توی حمام تک و تنها صدام را ول بدهم. میترسند آن پایین شاید، مثلا این همسایه زیری که دیگر در گوشی بیداد نمیزند. شاید هم خبری هست که نمیخواهید به من بگویید. خبری شده امین آقا؟ مرگ بچه ها، راستش را به من بگو. این مدت که من افتادم رخصیدن که بر نیفتاده، کوچه باقی خواندن گرفتار طره زلفی شدن. من میخواهم بفهمم، حق دارم. وقتی میشود عکس آغاز خلقت را گرفت، چرا من نتوانم بفهمم که در آن 30-40 متر پایین پشت این ساختمان چه خبر است؟ بیا بگیر زیر بال مرا، بروم ببینم چه خبر شده که دختر من عزیز بابا 15 سال است یک تلفن نمی کند یا یک بند انگشت نامه نمی نویسد. و هی صفیه می آید می گوید صدیقه سلام رسان. 100 سال سیاه نمی خواهم سلام برساند. شنیدی چی گفتم؟ گفتم 100 سال سیاه نمیخواهم سلام برساند. وقتی من نبی نمیبینمش، سلامش به چه دردم میخورد؟ نکند بلایی سرش آمده. با تو هم امین آقا، گرفتاری بد است، اما اگر آدم گرفتار چیزی باشد مثل آن مکانیک که طوری نیست. بیدار که میشود میفهمد که چرا بیدار شده. همین را میخواستم بگویم. اما نه، یک چیز دیگری داشتم میگفتم. آره میگفتم یک بابایی همین یک ساعت پیش تلفن کرد که امروز از 2 تا جوان ساعت 5 میآیند توی میدان ونک که برخصند. تو که رفتی بیرون تلفن کرد. مطمئن نیستم که گفته باشد ونک، اما مطمئنم که گفت میخواهند برخصند. من هم زنگ زدم به اسخر، گفتم عمو شنیدی که 2 تا جوان خیال دارن سر 5 بعد از ظهر توی میدان ونک برخصن؟ گفت که چی؟ گفتم چیش را نمیدانم، اما مطمئنم که میرخصن. از خودم دارم در میآورم. هی هم زن زدم با استاد، گفتم به شادی عکس گرفتن از آغاز خلقت میخواهن برخصن. گفت این یک چیزی، من هم حتما میآیم. وقتی صدای در آمد و تو انگار آمدی، داشت همین را میگفت، بیا تو هم زنگ بزن و همین را بگو به هر کس که دلت خواست زنگ بزن. بعد هم کمک کن بنشینم، شلوارم را هم بده تنم کنم، نو باشد. بعد هم با هم میرویم پایین، هی از این و آن میپرسیم. از راننده تاکسی من میپرسم راسته که گفتند امروز یک پسر و یک دختر جوان میخواهند بیایند توی میدان ونک برخصند؟ اگر پرسید چه ساعتی، میگوییم سر 5 عصر. بعد هم میرویم همانجا کنار میدان، روی یک نیمکت مینشینیم. فقط هم کافیست به یکی دو نفر خبر بدهیم و بعد برویم آن وسط. اگر سر 5 دو تا آمدن که هیچ، اگر نه این دیلا را تو میدهی زیر این بغلم و آن یکی را هم زیر این، تو هم بلند میشوی و بعد دوتایی. شنیدی چی گفتم امین آقا؟ چرا حرفی نمیزنی؟ متشکرم.

میخواهید از راز مرگ سر در آورید؟ این راز را چگونه پیدا میکنید مگر آنکه او را در دل زندگی بجویید؟ بوم که چشمان شبگیرش در روز کور است، از راز روشنایی سر در نمی آورد. اگر به راستی میخواهید روح مرگ را ببینید، دروازه دل خود را به زندگی باز کنید. به رویاها اعتماد کنید، زیرا که دروازه ابدیت در آنها نهفته است. امروز 100 روز از مرگ اینگمار برگمن، کارگردانی که به مرگ برای اولین بار تصویر سینمایی داد می‌گذرد. هنرمندی با استعدادی گسترده و نامتعارف، تصویرگر بیقراری و بحران روح بشری، در هم شکننده مرز رویا و واقعیت، تصویرگر کلوزآپ‌های فوق‌العاده از صورت انسان‌ها، پرسشگری پیگیر، هنرمندی که مانند بسیار